Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy I helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene uenige om arbeidstid og fridager. Nesten halvparten av nordmenn ønsker en folkeavstemning om Norge bør innlede EU-forhandlinger, viser en måling Sentio Research har gjort for Nasjonen og Klassekampen. 48,5% svarer nei til medlemskap mot 29,7% ja. Nei-andelen har ikke vært høyere siden november 2023. Utenriksminister Espen Barth Eide avviser at tallene får konsekvenser. Psykologspesialist Kjersti Kjerkov Lone har fått med seg 550 kolleger I et opprop som krever 18-årsgrense for smarttelefon til barn og unge. Kravet sendt til regjeringen, skriver Klassekampen. Psykologspesialist Einar Aasen Tryti mener det å begrense tilgang blant de mest effektive virkemidlene sammenlignet med alkohol og bilkjøring. Den britiske statsministeren Andy Burnham og Jonas Gahr Støre diskuterte den strategiske forsvarsavtalen Lønne House mellom landene I går. Det var også snakk om en avtale mellom Danmark, Grønland og USA. Reuters skriver at Lønne House-avtalen ble inngått 4. desember I fjor. USAs militære har nå trukket seg fullstendig ut av Irak, det opplyser en irakisk tjenestemann. Han sier at både stridende soldater og logistiske støttestyrker har forlatt landet. Irak og USA ble enige om tilbaketrekkingen I 2024. Ifølge Pentagon har det vært rundt 2500 amerikanske soldater I landet det siste året. Taylor Swift satte ny rekord som tidenes mest vinnende artist da hun tok sin 31. statuett under nattens MTV Video Music Awards. På forhånd lå hun likt med Beyoncé på 30 priser. Taylor Swift kunne blant annet hente hjem den nye hederskåringen Artist Director Honor og vant årets musikkvideo. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen. Og vi skal prate om litt av hvert som kjekt å vite på en høstferiedag som denne. Vi skal høre at nesten 3 av 10 nordmenn planlegger høstferie i år. Mange velger i Norge, men utenlandsferien står fortsatt sterkt. Og hva det som bestemmer hvor vi reiser i høstferien, det får du vite mer om snart. Vi skal også høre at nordmenn tilbake i Danmark etter en liten nedgangsperiode. Norske overnattinger har økt med over 7% i første halvår i år, og juli alene hadde en vekst på 8,5%. Vi skal også innom NTNU, som skal lede et nytt forskningssenter for bruk av kunstig intelligens innenfor transport. Og målet at KI skal bidra til å utvikle et trygt, bærekraftig og effektivt transportsystem. Og så skal vi innom det faktum at på denne dagen i 1864 ble den første internasjonale stiftet. Hvis du vil vite mer om det, så er det bare å la radioen stå på og følge med.

Jeg trenger vel knapt å si det. Du vet hva som kommer nå. Det selvfølgelig værvarslet for de neste tre dagene fra Yr. Vi starter med Østlandet, som får litt regn, men allerede i morgen er det ventet fint vær, delvis skyet og 15 grader på ettermiddagen. Sørlandet får samme utvikling. Det begynner med litt regn, så blir det over til delvis skyet oppholdsvær, 19 grader på det varmeste. Når det gjelder Vestlandet, så blir det litt grått å begynne med, som går over til strålende høstvær. Det er faktisk ventet 22 varmegrader i overmorgen i Bergensområdet. Midt-Norge får også fin uke, ser det ut til. Det begynner litt vått, men det går over til delvis skyet oppholdsvær og en god del sol, og hele 17 grader i overmorgen i Trondheimsområdet. I Nord-Norge så er det for det meste grått, men opphold, noe regn, og da kommer det spesielt mye i morgen. 10-13 grader sånn på ettermiddagene. Delen altså Nord-Norge de tre neste dagene.

Så er det høstferietid, og nesten 3 av 10 nordmenn har planlagt høstferie i år. Mange velger Norge, men utenlandsferien står også sterkt. Samtidig setter både privatøkonomi, trygghet og ønske om meningsfulle opplevelser tydelige spor i høstferieplanene, ifølge Virke. Totalt 28% av nordmenn planlegger høstferie i år. Blant disse vil 41% tilbringe ferien kun i Norge, 27% tilbringer ferien kun i utlandet. Ytterligere 20% av de som planlegger høstferie kombinerer da ferie i Norge og utlandet. Og ifølge reiselivsundersøkelsen til Virke så er det særlig trygghet og økonomi som påvirker hvor nordmenn velger å reise på ferie i år. Hele 78% oppgir at politisk stabilitet og opplevd trygghet er viktig ved valg av reisemål og ferietype, men pris og kostnader er også blant de viktigste faktorene.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

Er du klar for et reisetips? Og som vanlig har vi latt kunstig intelligens velge ut et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Og Google AI mener at Stockholm et fantastisk og lett tilgjengelig reisemål for en helgetur fra Norge. Det en togtur på drøyt 5 timer, men du kan også fly på bare en time fra Oslo. Bruker du lite tid på reise da, og mye tid på opplevelser? Den svenske hovedstaden byr på en herlig blanding av storbyliv, koselige gamle gater og vakker natur rett ved sjøen, skriver altså Google AI. Hvorfor Stockholm, gamla stan? Der kan du gå en tur i de smale brosteinslagte gatene med fargerike hus fra middelalderen. Du kan oppleve Vasa-museet med det unike krigsskipet som sank i 1628 og ble berget ut fra havets bunn. Du kan også ta en pause på en hyggelig kafé og oppleve fikakulturen. Kaffe og kanelbolle da naturlig. Eller du kan ta en kort båttur ut i den vakre skjærgården hvis du vil se hav og øyne. Stockholm reisetipset.

Vi har for ikke så lenge siden hørt at danskene flokker seg til Norge I større grad enn før, men nå nordmenn på vei tilbake I Danmark. Norske overnattinger har økt med over 7% fra januar til juli, sammenlignet med samme periode I fjor ifølge Visit Denmark. Juli alene viser en vekst på 8,5% med over 650 000 overnattinger. Rederier, flyselskap og populære reisemål melder om det samme. Nordmenn velger Danmark igjen. Og markedsjef hos Visit Danmark, Hege Fredlund Hoff, fornøyd med utviklingen. Det ingen hemmelighet at valutaen har vært en utfordring de siste årene, men den norske krona har styrket seg siden nyttår, og det nå billigere å feriere I nabolandet enn det har vært på lenge, sier Fredlund Hoff. Og vi vet at nordmenn elsker Danmark, og vi tror det fordi landet leverer på det nordmenn opptatt av. Kort reisevei, gode opplevelser og noe for hele familien. Og nordmenn også opptatt av verdi for pengene, og det tilbyr Danmark.

litt om trafikk på Radio Randsfjord. Vi ser litt på aktuelle veiarbeid. Vi starter med fylkesvei 2300. Det Frøshaug-Roa. Her det stengt. Omkjøring skiltet. Nødetater kan passere, står det på Statens vegvesen. Det avsluttes i løpet av uka. Det også arbeider på kommunalvei 4098, Askimlinna 101, ned til fylkesvei 2314, Bilden i Gran. Her det stengt. Det har vært stengt en god stund, så du kjenner kanskje til det. Det åpner igjen ved nyttår, meldingen fra Vegvesenet. Riksvei 4, Kvenstua i Nittedal. Her det manuell dirigering og nedsatt hastighet. Det skal avsluttes i løpet av uka. Fylkesvei 2300, Kildal-Roa. Her det lysregulering, og det pågår ut august neste år. Venstre på 2282, Flatla, jobbes, og det åpent igjen fra november.

NTNU skal nå lede et nytt forskningssenter for bruk av kunstig intelligens innenfor transport. Målet at KI skal bidra til å utvikle et trygt, bærekraftig og effektivt transportsystem og gi bedre transportløsninger for pengene. Dette et landslag med de sterkeste ressursene på området, sier samferdselsminister Kamzy Gunaratnam. Her går sentrale forskningsmiljøer, transportvirksomheter og næringslivet sammen om å utforske og utvikle trygg bruk av KI, sier hun. Senteret vil blant annet kunne legge til rette for bedre planlegging og drift av person- og godstransport. Det kan for eksempel være aktuelt å bruke informasjon om trafikkstrømmer, tilstanden på vei og kjøretøy og sensordata som grunnlag. NTNU, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, sammen med 25 partene i næringslivet, offentlig sektor og forskningssektoren, får 75 millioner kroner over 4 år. Så det altså for kunstig intelligens.

ta med noen TV-tips på en mandagskveld, kan du blant annet få med deg Havets levende kokain. Det smugling av ål som milliardbusiness for kriminelle nettverk. Bli med inn I en lyssky bransje. 21.10 på NRK 1 I kveld. Koss går det. Det Else Koss etter ensomhetens partiets kollaps. Så forstår hun ikke for fenomenet hun ville bekjempe. 2050, dokumentarserie som begynner på NRK 2. Innenfor sesong 5 begynner på NRK 3 klokka 21.25. Da koronaviruset traff Norge begynte nesten 100 unge å filme sin egen hverdag. 100 dager med unntakstilstand på NRK 3. Åsted Norge, slik ble hun tatt. Helt nye detaljer fra etterforskningen mot justisministerens samboer. Det kan du få med deg på TV 2 fra klokka 19.55 I kveld.

Visste du at på denne dagen i 1864 ble den første internasjonale stiftet i London? Og hvis det ringer en bjelle her om kommunisme, så er det nesten. Men det var den tredje internasjonale som ble til Komintern i sin tid. Den første internasjonale, det var for så vidt noe helt annet. Det var det Internasjonale Arbeiderforbundet som ble stiftet av sosialister og revolusjonære republikanere. Den nærmeste foranledningen til dannelsen var et møte av britiske og franske arbeidere i forbindelse med verdensutstilling i London i 1862. År etter holdt de britiske fagforeningene et stort arbeidermøte til fordel for oppstanden i Polen, og her ble drøftelsene fortsatt med en fransk arbeiderdelegasjon og tyske emigranter. Og Karl Marx utarbeidet programmet, den såkalte inaugural-adresse, som bygger på samme tanker som det kommunistiske manifest. Men det varte ikke så lenge, det ble oppløst i 1872.

Nå det på tide å tenke vinterdekk. Og Gran Dekk og Servicesenter gir deg gode priser på kvalitetsdekkene Nokian og Continental. Vi har også meget bra priser på komplette hjulpakker. Lever inn dekkene nå, og de klare til du skal ha de på bilen. Gran Dekk og Servicesenter gir deg topp vinterdekk på bilen. Ring 613 29 300. 613 29 300.

0: oppslagstavla.
1: Folkeakademi i land inviterer til Sør-Afrika Nordkapp på sykkel, et klimaeventyr, der du kan høre den fantastiske historien til Therese Hommersand. Det skjer tirsdag den 29. klokka 19 på Dokkadelta Våtmarkssenter I Odnes. Det gratis for de som medlemmer I Folkeakademiet. Seniornett Hadeland inviterer til møte I Trivselshuset I Brandbu. Det skjer torsdag 1. oktober klokka 14. Tema for møte Helse-Norge, parkeringsapper og kunstig intelligens for amatører. Medlemmer og interesserte ønskes velkommen. Info fra Gran kommune. Homestart trenger flere frivillige familiekontakter. Har du noen timer til overs I uka og lyst til å gjøre en forskjell for en småbarnsfamilie? Nå kan du melde deg på kurs for nye frivillige. Det starter opp 15. oktober. Og du kan lese mer om kurset på Gran kommunes nettsider gran.kommune.no.
0: Oppslagstavla.

Morgenen er jo en del av dagen hvor det å ha kontroll på tiden er spesielt viktig. Nå har forskere laget et atomur basert på lutetium som skal gi ekstremt høy presisjon. Ifølge forskerne er feilmarginen 1 sekund per 300 milliarder år. De mener klokken kan brukes til å måle gravitasjonsendringer på jorden. Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy i helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene er uenige om arbeidstid og fridager. Nesten halvparten av nordmenn ønsker en folkeavstemning om Norge bør innlede EU-forhandlinger, viser en måling Sentio Research har gjort for Nasjonen og Klassekampen. 48,5% svarer nei til medlemskap mot 29,7% ja. Nei-andelen har ikke vært høyere siden november 2023. Utenriksminister Espen Barth Eide avviser at tallene får konsekvenser. Psykologspesialist Kjersti Kjerkov Lona har fått med seg 550 kolleger i et opprop som krever 18-årsgrense for smarttelefon til barn og unge. Kravet er sendt til regjeringen, skriver Klassekampen. Psykologspesialist Einar Aasen Tryti mener det å begrense tilgang er blant de mest effektive virkemidlene sammenlignet med alkohol og bilkjøring. Den britiske statsministeren Andy Burnham og Jonas Gahr Støre diskuterte den strategiske forsvarsavtalen Lønne House mellom landene i går. Det var også snakk om en avtale mellom Danmark, Grønland og USA. Reuters skriver at Lønne House-avtalen ble inngått 4. desember i fjor. USAs militære har nå trukket seg fullstendig ut av Irak, det opplyser en irakisk tjenestemann. Han sier at både stridende soldater og logistiske støttestyrker har forlatt landet. Irak og USA ble enige om tilbaketrekkingen i 2024. Ifølge Pentagon har det vært rundt 2500 amerikanske soldater i landet det siste året. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg

Hei igjen, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg denne timen også på Radio Randsfjord. Vi skal ha litt av hvert, både fra havland og land, og fra resten av verden, blander det hele med variert musikk. Vi skal blant annet høre litt om hva politiet har rykket ut på og håndtert denne helgen. Det var en leteaksjon i Jevnaker Hønefoss-traktene etter en kvinne i 60-årene. Mer om hvordan det gikk får du vite snart. Også i en brann i et bolighus på Jaren. Mer om det altså denne timen. Årets høstferie i praksis utsolgt på charter fra de største flyplassene, men du sent ute så det fortsatt ledige pakkereiser med rutefly. Mer om det får du også denne timen. Og Norges hyggeligste håndverker kåret. Vi skal høre hvem det ble. En kar fra ikke så langt unna her. Han egentlig lengre unna, men mer om hva vi snakker om får du altså vite denne timen. Du skal også få både veimeldinger og værmeldinger her på Radio Randsfjord, så det veldig hyggelig om du har radioen stå på.

Jeg trenger vel knapt å si det. Du vet hva som kommer nå. Det selvfølgelig værvarslet for de neste tre dagene fra yr. Vi starter med Østlandet som får litt regn, men allerede i morgen det ventet fint vær, delvis skyet og 15 grader på ettermiddagen. Sørlandet får samme utvikling. Det begynner med litt regn, så blir det over til delvis skyet oppholdsvær, 19 grader på det varmeste. Når det gjelder Vestlandet så blir det litt grått å begynne med, som går over til strålende høstvær. Det faktisk ventet 22 varmegrader i overmorgen i Bergensområdet. Midt-Norge får også fin uke, ser ut til. Det begynner litt vått, men det går over til delvis skyet oppholdsvær og en god del sol, og hele 17 grader i overmorgen i Trondheimsområdet. I Nord-Norge så det for det meste grått, men opphold, noe regn, og da kommer det spesielt mye i morgen. 10-13 grader sånn på ettermiddagene. Delen altså Nord-Norge de tre neste dagene.

så litt om ting som politiet har måttet rykke ut på å håndtere denne helgen. På fredag ettermiddag så ble det sendt ut at politiet søker etter en kvinne i 60-årene som hadde kjørt av gårde i en sølvfarget Honda. Sted var Jevnaker eller Hønefoss, litt usikker på stedsbegivelsen her. Men litt senere på kvelden så kom meldingen om at politiet har funnet bilen og vil fortsette søke fra funnstedet. Det ble kalt ut frivillig mannskap og overflate dykkere. Og på lørdag kveld kom meldingen at det er blitt gjort funn av savnet i elv. Savnet er bekreftet omkommet. Pårørende har blitt varslet. Det står ikke noe mer om den hendelsen i politiloggen. Vi tar med en brann på Jaren som var lørdag kveld. Brann i et bolighus. Mindre tilløp til brann i et rom. Denne ble raskt slukket av huseier selv. Det var mindre brannskader, og en person sjekkes for mulige røykskader av helsevesen på stedet.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Det Lena og Lene som har navnedag I dag. Begge kortform av Magdalena, som et gresk uttrykk og betyr kvinne fra Magdala I Galilea. Lena og Lene gratulerer med navnedagen. Oslo har fått 5 minutter mindre dagslys siden I går. 07.15 soloppgang, solnedgang 18.59. I Trondheim det også solnedgang 18.59, soloppgang 7.18. 6 minutter mindre dagslys siden I går. Ellers på denne dagen kan vi ta med at Gwyneth Paltrow, kjent skuespiller, ble født I 1972. Pave Johannes Paul I, den døde etter bare en måned I pavestolen I 1978. Mens jazzmusiker Miles Davis døde på denne dagen I 1991. Skuespiller Ingar Helge Gimle ble født I 1956, Trond Lie I 1949 og Brigitte Bardot I 1934.

Så Norges hyggeligste håndverker 2026 kåret. Og denne gangen så var det Oleksij Sinitsyn fra Oslo som kunne smykke seg med titlen. Han ble tildelt den sist helg i forbindelse med da at det ble kåret på Gamle Losjen i Oslo med 15 sterke finalister på 5 kategorier. Men det var altså den aller gjeveste titlen som gikk til Sinitsyn. Og jeg vet ikke hva jeg skal si, dette en drøm det ikke har an å drømme, sier Oleksij. Lettere lamslått, han fikk da prisen fra arbeidsinkluderingsminister Kjersti Stenseng. Og etter en vurdering av alle finalistene så fremhever juryen spesielt at Oleksij er en svært sterk helhetskandidat som rett og slett tikker av alle buksene, samtidig som han er god rollemodell, ikke minst for en gruppe mennesker som trenger all den støtten samfunnet kan bidra med. Og håndverket som Oleksij er viktig for Norges og fagarbeidernes fremtid, står det.

litt om trafikk på Radio Randsfjord. Vi ser litt på aktuelle veiarbeid. Vi starter med fylkesvei 2300. Det Frøshaug-Roa. Her det stengt. Omkjøring skiltet. Nødetater kan passere, står det på Statens vegvesen. Det avsluttes i løpet av uka. Det også arbeider på kommunalvei 4098, Askimlinna 101, ned til fylkesvei 2314, Bilden i Gran. Her det stengt. Det har vært stengt en god stund, så du kjenner kanskje til det. Det åpner igjen ved nyttår, meldingen fra Vegvesenet. Riksvei 4, Kvenstua i Nittedal. Her det manuell dirigering og nedsatt hastighet. Det skal avsluttes i løpet av uka. Fylkesvei 2300, Kildal-Roa. Her det lysregulering, og det pågår ut august neste år. Venstre på 2282, Flatla, jobbes, og det åpent igjen fra november.

Trenger du rørlegger utenom ordinær arbeidstid? Venåsen Rørservice har døgnvakt. Ring 980-02-000, altså 980-02-000.

Kinotipset er en litt annerledes actionfilm, I hvert fall så virker det sånn på omtalen. Heart of the Beast heter den og premiere I disse dager. Og undertitlen menneskets beste venn til unnsetning. Om denne filmen skriver Filmweb, etter et dramatisk flystyrt I Alaskas villmark, så blir den tidligere spesialsoldaten James Belmont og hans trofaste kamphund Odin strandet langt unna sivilisasjonen. Sammen må de kjempe mot ekstrem kulde, sult, rovdyr og naturkreftene som truer med å ta livet av dem. Men så opp om redningsvinner blir det sterke båndet mellom mann og hund, deres viktigste våpen I kampen for å overleve. Og jeg innbiller meg at det mange fine naturvideoer, eller naturbilder. Regi David Ayer, den har 12 års grense. Heart of the Beast kinotipset.

Det er fortsatt noen få håp hvis du vil på tur I høstferien, men årets høstferie I praksis utsolgt på charter fra de største flyplassene I Norge ifølge TUI. Samtidig så finnes det fortsatt ledige pakkereiser med rutefly til populære reisemål for de som sent ute. Vi veldig nær 10 av 10 charterseter solgt fra alle de største flyplassene I høstferien. Det bare noen få seter igjen, ifølge kommunikasjonssjef Anne Mørk Løvengren I TUI. Østlandet har høstferie I uke 40, mens Bergen, Stavanger og Trondheim har ferie I uke 41. Kreta topper salgslistene fra Oslo og Trondheim, og fra Bergen og Stavanger det Gran Canaria som mest populært. Løpet ikke kjørt likevel, sier Mørk Løvengren. Det fortsatt pakkereiser med rutefly til både Middelhavet og mer eksotiske reisemål. Og flere reiser også lenger I høstferien. Fra Oslo har bestillingene til Mauritius økt med 153% sammenlignet med I fjor.

Dokka Farge og Miljø har Dokkas største gaveutvalg. Som Hardanger bestikkampanjer på lager, glass og serviser.

0: oppslagstavla.
1: Folkeakademi i land inviterer til Sør-Afrika Nordkapp på sykkel, et klimaeventyr, der du kan høre den fantastiske historien til Therese Hommersand. Det skjer tirsdag den 29. klokka 19 på Dokkadelta Våtmarkssenter I Odnes. Det gratis for de som medlemmer I Folkeakademiet. Seniornett Hadeland inviterer til møte I Trivselshuset I Brandbu. Det skjer torsdag 1. oktober klokka 14. Tema for møte Helse-Norge, parkeringsapper og kunstig intelligens for amatører. Medlemmer og interesserte ønskes velkommen. Info fra Gran kommune. Homestart trenger flere frivillige familiekontakter. Har du noen timer til overs I uka og lyst til å gjøre en forskjell for en småbarnsfamilie? Nå kan du melde deg på kurs for nye frivillige. Det starter opp 15. oktober. Og du kan lese mer om kurset på Gran kommunes nettsider gran.kommune.no.
0: Oppslagstavla.

En ny rapport til Nordisk Råd finner at unge menn med økonomisk utrygghet oftere støtter konservative syn på mannlighet, familieroller og seksualitet. Samtidig viser tallene at en av tre menn I alderen 18-24 tviler på om de kan spare til egen bolig. Rapporten omtaler også mer kvinnefientlig innhold på sosiale medier. Morgen jo en del av dagen hvor det å ha kontroll på tiden spesielt viktig. Nå har forskere laget et atomur basert på lutetium som skal gi ekstremt høy presisjon. Ifølge forskerne feilmarginen 1 sekund per 300 milliarder år. De mener klokken kan brukes til å måle gravitasjonsendringer på jorden. Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy I helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene uenige om arbeidstid og fridager. Nesten halvparten av nordmenn ønsker en folkeavstemning om Norge bør innlede EU-forhandlinger, viser en måling Sentio Research har gjort for Nasjonen og Klassekampen. 48,5% svarer nei til medlemskap mot 29,7% ja. Nei-andelen har ikke vært høyere siden november 2023. Utenriksminister Espen Barth Eide avviser at tallene får konsekvenser. Psykologspesialist Kjersti Kjerkov Lone har fått med seg 550 kolleger I et opprop som krever 18-årsgrense for smarttelefon til barn og unge. Kravet sendt til regjeringen, skriver Klassekampen. Psykologspesialist Einar Aasen Tryti mener det å begrense tilgang blant de mest effektive virkemidlene sammenlignet med alkohol og bilkjøring. I dag landslagstroppene til VM-kvalifiseringskamper I fotball klare. Gemma Granger offentliggjør troppen til kvinnelandslagets kvalifiseringskamper mot Romania. Samtidig presenterer Per Inge Jakobsen troppen til U23-kamper I en europeisk turnering mot Portugal og England. Og det var nyhetene. Jeg

Nå er det på tide å tenke vinterdekk. Og Gran Dekk og Servicesenter gir deg gode priser på kvalitetsdekkene Nokian og Continental. Vi har også meget bra priser på komplette hjulpakker. Lever inn dekkene nå, og de er klare til du skal ha de på bilen. Gran Dekk og Servicesenter gir deg topp vinterdekk på bilen. Ring 613 29 300. 613 29 300.

Trenger du taksering av fast eiendom, så kontakt Li Bygg og Taks AS på telefon 412 91 275. Vi utfører alt av taksering innen hus, hytte, landbruk og næring. Reklamasjon, skader og skjønn. Vi tre takstingeniører som har lang erfaring innen byggfaget, så kontakt oss på telefon 412 91 275. Ha en flott høst! Hilsen Morten Li, Tor Håkon Sjølien og Egil Sjørengen.

0: Regjeringen foreslår å bruke 120 millioner kroner ekstra på bekjempelse av ungdomskriminalitet i neste års statsbudsjett. VG skriver at dette er tredje trinnvis økning i trygghetspakken. Samlet foreslås rundt 800 millioner neste år og omtrent 1,9 milliarder i treårsperioden fra 2025 til 2027. En ny rapport til Nordisk råd finner at unge menn med økonomisk utrygghet oftere støtter konservative syn på mannlighet, familieroller og seksualitet. Samtidig viser tallene at en av tre menn i alderen 18-24 tviler på om de kan spare til egen bolig. Rapporten omtaler også mer kvinnefientlig innhold på sosiale medier. Morgenen er jo en del av dagen hvor det å ha kontroll på tiden er spesielt viktig. Nå har forskere laget et atomur basert på lutetium som skal gi ekstremt høy presisjon. Ifølge forskerne er feilmarginen 1 sekund per 300 milliarder år. De mener klokken kan brukes til å måle gravitasjonsendringer på jorden. Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy i helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene er uenige om arbeidstid og fridager. Pave Leo den 14. sier at aktiv dødshjelp ikke er normalt. Ifølge AFP sa han dette til syke og funksjonshemmede troende ved Lourdes under et historisk besøk i Frankrike i går. Han advarte mot å forårsake død under påskudd av medfølelse og viste til at Frankrike har legalisert praksisen for enkelte pasienter. I dag er landslagstroppene til VM-kvalifiseringskamper i fotball klare. Gemma Granger offentliggjør troppen til kvinnelandslagets kvalifiseringskamper mot Romania. Samtidig presenterer Per Inge Jakobsen troppen til U23-kamper i en europeisk turnering mot Portugal og England. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
1: Radio Randsfjord.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen. Og vi skal prate om litt av hvert som kjekt å vite på en høstferiedag som denne. Vi skal høre at nesten 3 av 10 nordmenn planlegger høstferie i år. Mange velger i Norge, men utenlandsferien står fortsatt sterkt. Og hva det som bestemmer hvor vi reiser i høstferien, det får du vite mer om snart. Vi skal også høre at nordmenn tilbake i Danmark etter en liten nedgangsperiode. Norske overnattinger har økt med over 7% i første halvår i år, og juli alene hadde en vekst på 8,5%. Vi skal også innom NTNU, som skal lede et nytt forskningssenter for bruk av kunstig intelligens innenfor transport. Og målet at KI skal bidra til å utvikle et trygt, bærekraftig og effektivt transportsystem. Og så skal vi innom det faktum at på denne dagen i 1864 ble den første internasjonale stiftet. Hvis du vil vite mer om det, så det bare å la radioen stå på og følge med.

Jeg trenger vel knapt å si det. Du vet hva som kommer nå. Det selvfølgelig værvarslet for de neste tre dagene fra Yr. Vi starter med Østlandet som får litt regn, men allerede i morgen det ventet fint vær. Delvis skyet og 15 grader på ettermiddagen. Sørlandet får samme utvikling. Det begynner med litt regn, så blir det over til delvis skyet oppholdsvær. 19 grader på det varmeste. Når det gjelder Vestlandet, så blir det litt grått å begynne med, som går over til strålende høstvær. Det faktisk ventet 22 varmegrader i overmorgen i Bergensområdet. Midt-Norge får også fin uke, ser det ut til. Det begynner litt vått, men det går over til delvis skyet oppholdsvær og en god del sol, og hele 17 grader i overmorgen i Trondheimsområdet. I Nord-Norge så det for det meste grått, men opphold, noe regn, og da kommer det spesielt mye i morgen. 10-13 grader sånn på ettermiddagene. Delen altså Nord-Norge de tre neste dagene.

så er det høstferietid, og nesten 3 av 10 nordmenn har planlagt høstferie i år. Mange velger Norge, men utenlandsferien står også sterkt. Samtidig setter både privatøkonomi, trygghet og ønske om meningsfulle opplevelser tydelige spor i høstferieplanene, ifølge Virke. Totalt 28% av nordmenn planlegger høstferie i år. Blant disse vil 41% tilbringe ferien kun i Norge, 27% tilbringer ferien kun i utlandet. Ytterligere 20% av de som planlegger høstferie kombinerer da ferie i Norge og utlandet. Og ifølge reiselivsundersøkelsen til Virke så er det særlig trygghet og økonomi som påvirker hvor nordmenn velger å reise på ferie i år. Hele 78% oppgir at politisk stabilitet og opplevd trygghet er viktig ved valg av reisemål og ferietype, men pris og kostnader er også blant de viktigste faktorene.

0: Trenger du nytt avløpsanlegg eller utbedring av eksisterende? Venåsen Rørservice prosjekterer og ordner søknadspapirer, inkludert de håndverkerne du trenger. Ring 980 02 000.
1: Du klar for et reisetips? Så som vanlig har vi latt kunstig intelligens velge ut et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Og Google AI mener at Stockholm er et fantastisk og lett tilgjengelig reisemål for en helgetur fra Norge. Det er en togtur på drøyt 5 timer, men du kan også fly på bare en time fra Oslo. Bruker du lite tid på reise da, og mye tid på opplevelser? Den svenske hovedstaden byr på en herlig blanding av storbyliv, koselige gamle gater og vakker natur rett ved sjøen, skriver altså Google AI. Hvorfor Stockholm, gamla stan? Der kan du gå en tur i de smale brosteinslagte gatene med fargerike hus fra middelalderen. Du kan oppleve Vasa-museet med det unike krigsskipet som sank i 1628 og ble berget ut fra havets bunn. Du kan også ta en pause på en hyggelig kafé og oppleve fika-kulturen. Kaffe og kanelbolle er da naturlig. Eller du kan ta en kort båttur ut til den vakre skjærgården hvis du vil se hav og øyne. Stockholm er reisetipset.

Vi har for ikke så lenge siden hørt at danskene flokker seg til Norge I større grad enn før, men nå nordmenn på vei tilbake I Danmark. Norske overnattinger har økt med over 7% fra januar til juli, sammenlignet med samme periode I fjor ifølge Visit Denmark. Juli alene viser en vekst på 8,5% med over 650 000 overnattinger. Rederier, flyselskap og populære reisemål melder om det samme. Nordmenn velger Danmark igjen. Og markedsjef hos Visit Danmark, Hege Fredlund Hoff, fornøyd med utviklingen. Det ingen hemmelighet at valutaen har vært en utfordring de siste årene, men den norske krona har styrket seg siden nyttår, og det nå billigere å feriere I nabolandet enn det har vært på lenge, sier Fredlund Hoff. Og vi vet at nordmenn elsker Danmark, og vi tror det fordi landet leverer på det nordmenn opptatt av. Kort reisevei, gode opplevelser og noe for hele familien. Og nordmenn også opptatt av å få verdi for pengene, og det tilbyr Danmark.

Nå litt om trafikk på Radio Randsfjord. Vi ser litt på aktuelle veiarbeid. Vi starter med fylkesvei 2300. Det Frøshaug-Roa. Her det stengt. Omkjøring skiltet. Nødetater kan passere, står det på Statens vegvesen. Det avsluttes i løpet av uka. Det også arbeider på kommunalvei 4098, Askimlinna 101, ned til fylkesvei 2314, Bilden i Gran. Her det stengt. Det har vært stengt en god stund, så du kjenner kanskje til det. Det åpner igjen ved nyttår, meldingen fra Vegvesenet. Riksvei 4, Kvenstua i Nittedal. Her det manuell dirigering og nedsatt hastighet. Det skal avsluttes i løpet av uka. Fylkesvei 2300, Kildal-Roa. Her det lysregulering, og det pågår ut august neste år. Venstre på 2282, Flatla, jobbes, og det åpent igjen fra november.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

NTNU skal nå lede et nytt forskningssenter for bruk av kunstig intelligens innenfor transport. Målet at KI skal bidra til å utvikle et trygt, bærekraftig og effektivt transportsystem og gi bedre transportløsninger for pengene. Dette et landslag med de sterkeste ressursene på området, sier samferdselsminister Kamzy Gunaratnam. Her går sentrale forskningsmiljøer, transportvirksomheter og næringslivet sammen om å utforske og utvikle trygg bruk av KI, sier hun. Senteret vil blant annet kunne legge til rette for bedre planlegging og drift av person- og godstransport. Det kan for eksempel være aktuelt å bruke informasjon om trafikkstrømmer, tilstanden på vei og kjøretøy og sensordata som grunnlag. NTNU, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, sammen med 25 partene i næringslivet, offentlig sektor og forskningssektoren, får 75 millioner kroner over 4 år. Så det er altså for kunstig intelligens.

Ja, med noen TV-tips på en mandagskveld kan du blant annet få med deg Havets levende kokain. Det er smugling av ål som er milliardbusiness for kriminelle nettverk. Bli med inn i en lyssky bransje. 21.10 på NRK 1 i kveld. Koss går det. Det er Else Koss etter ensomhetens partiets kollaps. Så forstår hun ikke fenomenet hun ville bekjempe. 2050, dokumentarserie som begynner på NRK 2. Innenfor sesong 5 begynner på NRK 3 klokka 21.25. Da koronaviruset traff Norge, begynte nesten 100 unge å filme sin egen hverdag. 100 dager med unntakstilstand på NRK 3. Åsted Norge, slik ble hun tatt. Helt nye detaljer fra etterforskningen mot justisministerens samboer. Det kan du få med deg på TV 2 fra klokka 19.55 i kveld.

Visste du at på denne dagen i 1864 ble den første internasjonale stiftet i London? Og hvis det ringer en bjelle her om kommunisme, så er det nesten. Men det var den tredje internasjonale som ble til Komintern i sin tid. Den første internasjonale, det var for så vidt noe helt annet. Det var det Internasjonale Arbeiderforbundet som ble stiftet av sosialister og revolusjonære republikanere. Den nærmeste foranledningen til dannelsen var et møte av britiske og franske arbeidere i forbindelse med verdensutstillingen i London i 1862. Året etter holdt de britiske fagforeningene et stort arbeidermøte til fordel for oppstanden i Polen, og her ble drøftelsene fortsatt med en fransk arbeiderdelegasjon og tyske emigranter. Og Karl Marx utarbeidet programmet, den såkalte inaugural-adresse, som bygger på samme tanker som det kommunistiske manifest. Men det varte ikke så lenge, det ble oppløst i 1872.

Er låven, fjøs eller lagret blitt for lite? Blikk- og takservice på Jaren importør av BF-hallen. Her ingen fordyrende mellomledd. Komplett bygg, skreddersys etter det enkelte behov. Kontakt Blikk- og takservice på 613-27-550 for mer informasjon, eller se blikkogtakservice.no og

0: oppslagstavla.
1: Folkeakademiet i land inviterer til Sør-Afrika Nordkapp på sykkel, et klimaeventyr, der du kan høre den fantastiske historien til Therese Hommersand. Det skjer tirsdag den 29. kl. 19 på Dokkadelta Våtmarkssenter I Odnes. Det gratis.

0: for de som medlemmer I Folkeakademiet. Seniornett Hadeland inviterer til møte I Trivselshuset I Brandbu. Det skjer torsdag 1. oktober klokka 14. Tema for møtet Helse-Norge, parkeringsapper og kunstig intelligens for amatører. Medlemmer og interesserte ønskes velkommen. Info fra Gran kommune. Homestart trenger flere frivillige familiekontakter. Har du noen timer til overs I uka og lyst til å gjøre en forskjell for en småbarnsfamilie? Nå kan du melde deg på kurs for nye frivillige. Det starter opp 15. oktober. Og du kan lese mer om kurset på Gran kommunes nettsider gran.kommune.no.
1: Oppslagstavla.

Norsk redaktørforening styre skal i dag vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad. Vurderingen startet fredag etter at foreningen i sommer har vurdert saken. Kritikerne mener han bør ekskluderes på grunn av brudd på Vær varsom-plakaten og at han bidrar til å spre konspirasjonsteorier. Regjeringen foreslår å bruke 120 millioner kroner ekstra på bekjempelse av ungdomskriminalitet i neste års statsbudsjett. VG skriver at dette er tredje trinnvis økning i trygghetspakken. Samlet foreslås rundt 800 millioner neste år og omtrent 1,9 milliarder i treårsperioden fra 2025 til 2027. En ny rapport til Nordisk råd finner at unge menn med økonomisk utrygghet oftere støtter konservative syn på mannlighet, familieroller og seksualitet. Samtidig viser tallene at en av tre menn i alderen 18-24 tviler på om de kan spare til egen bolig. Rapporten omtaler også mer kvinnefientlig innhold på sosiale medier. Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy i helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene er uenige om arbeidstid og fridager. Aktor og tre forsvarere skal komme med sine avsluttende innlegg i rettssaken mot Greta Thunberg i dag. Svenske Greta Thunberg er blant de tiltalte i Københavns byrett. Hun er sammen med fem andre tiltalt for å ha skaffet seg uberettiget adgang til et lokale på Københavns universitet i september 2024. Pave Leo den 14. sier at aktiv dødshjelp ikke er normalt. Ifølge AFP sa han dette til syke og funksjonshemmede troende ved Lourdes under et historisk besøk i Frankrike i går. Han advarte mot å forårsake død under påskudd av medfølelse og viste til at Frankrike har legalisert praksisen for enkelte pasienter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei igjen, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg denne timen også på Radio Randsfjord. Vi skal ha litt av hvert, både fra Hadeland og land, og fra resten av verden, blander det hele med variert musikk. Vi skal blant annet høre litt om hva politiet har rykket ut på og håndtert denne helgen. Det var en leteaksjon i Jevnaker Hønefoss-traktene etter en kvinne i 60-årene. Mer om hvordan det gikk får du vite snart. Også i en brann i et bolighus på Jaren. Mer om det altså denne timen. Årets høstferie er i praksis utsolgt på charter fra de største flyplassene, men er du sent ute, så er det fortsatt ledige pakkereiser med rutefly. Mer om det får du også denne timen. Og Norges hyggeligste håndverker er kåret. Vi skal høre hvem det ble. En kar fra ikke så langt unna her. Han er egentlig lengre unna, men mer om hva vi snakker om får du altså vite denne timen. Du skal også få både veimeldinger og værmeldinger her på Radio Randsfjord, så det er veldig hyggelig om du har radioen stå på.

Jeg trenger vel knapt å si det. Du vet hva som kommer nå. Det selvfølgelig værvarslet for de neste tre dagene fra Yr. Vi starter med Østlandet, som får litt regn, men allerede i morgen det ventet fint vær, delvis skyet og 15 grader på ettermiddagen. Sørlandet får samme utvikling. Det begynner med litt regn, så blir det over til delvis skyet oppholdsvær, 19 grader på det varmeste. Når det gjelder Vestlandet, så blir det litt grått å begynne med, som går over til strålende høstvær. Det faktisk ventet 22 varmegrader i overmorgen i Bergensområdet. Midt-Norge får også fin uke, ser det ut til. Det begynner litt vått, men det går over til delvis skyet oppholdsvær og en god del sol, og hele 17 grader i overmorgen i Trondheimsområdet. I Nord-Norge så er det for det meste grått, men opphold, noe regn, og da kommer det spesielt mye i morgen. 10-13 grader sånn på ettermiddagene. Delen altså Nord-Norge de tre neste dagene.

så litt om ting som politiet har måttet rykke ut på å håndtere denne helgen. På fredag ettermiddag så ble det sendt ut at politiet søker etter en kvinne I 60-årene som hadde kjørt av gårde I en sølvfarget Honda. Sted var Jevnaker eller Hønefoss, litt usikker på stedsbegivelsen her. Men litt senere på kvelden så kom meldingen om at politiet har funnet bilen og vil fortsette søke fra funnsted. Det ble kalt ut frivillig mannskap, overflate dykkere. Og på lørdag kveld kom meldingen at det blitt gjort funn av savnet I elv. Savnet bekreftet omkommet. Pårørende har blitt varslet. Det står ikke noe mer om den hendelsen I politiloggen. Vi tar med en brann på Jaren som var lørdag kveld. Brann I et bolighus, mindre tilløp til brann I et rom. Denne ble raskt slukket av huseier selv. Det var mindre brannskader og en person sjekkes for mulige røykskader av helsevesen på stedet.

0: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Det Lena og Lene som har navnedag I dag. Begge kortform av Magdalena, som et gresk uttrykk og betyr kvinne fra Magdala I Galilea. Lena og Lene gratulerer med navnedagen. Oslo har fått 5 minutter mindre dagslys siden I går. 07.15 soloppgang, solnedgang 18.59. I Trondheim det også solnedgang 18.59, soloppgang 7.18. 6 minutter mindre dagslys siden I går. Ellers på denne dagen kan vi ta med at Gwyneth Paltrow, kjent skuespiller, ble født I 1972. Pave Johannes Paul I, den døde etter bare en måned I pavestolen I 1978. Mens jazzmusiker Miles Davis døde på denne dagen I 1991. Skuespiller Ingar Helge Gimle ble født I 1956, Trond Lie I 1949 og Brigitte Bardot I 1934.

så er Norges hyggeligste håndverker 2026 kåret. Og denne gangen så var det Oleksij Sinitsyn fra Oslo som kunne smykke seg med titlen. Han ble tildelt den sist helg i forbindelse med da at det ble kåret på Gamle Losjen i Oslo med 15 sterke finalister på 5 kategorier. Men det var altså den aller gjeveste titlen som gikk til Sinitsyn. Og jeg vet ikke hva jeg skal si, dette en drøm det ikke har å drømme, sier Oleksij. Lettere lamslått, han fikk da prisen fra arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Og etter en vurdering av alle finalistene så fremhever juryen spesielt at Oleksij er en svært sterk helhetskandidat som rett og slett tikker av alle boksene, samtidig som han en god rollemodell, ikke minst for en gruppe mennesker som trenger all den støtten samfunnet kan bidra med. Og håndverket som Oleksij er viktig for Norges og fagarbeidernes fremtid, står det.

litt om trafikk på Radio Randsfjord. Vi ser litt på aktuelle veiarbeid. Vi starter med fylkesvei 2300. Det Frøshaug-Roa. Her det stengt. Omkjøring skiltet. Nødetater kan passere, står det på Statens vegvesen. Det avsluttes i løpet av uka. Det også arbeider på kommunalvei 4098, Askimlinna 101, ned til fylkesvei 2314, Bilden i Gran. Her det stengt. Det har vært stengt en god stund, så du kjenner kanskje til det. Det åpner igjen ved nyttår, meldingen fra Vegvesenet. Riksvei 4, Kvenstua i Nittedal. Her det manuell dirigering og nedsatt hastighet. Det skal avsluttes i løpet av uka. Fylkesvei 2300, Kildal-Roa. Her det lysregulering, og det pågår ut august neste år. Venstre på 2282, Flatla, jobbes, og det åpent igjen fra november.

Kinotipset er en litt annerledes actionfilm, i hvert fall så virker det sånn på omtalen. Heart of the Beast heter den og har premiere i disse dager. Og undertitlen er Menneskets beste venn til unnsetning. Om denne filmen skriver Filmweb, etter et dramatisk flystyrt i Alaskas villmark, så blir den tidligere spesialsoldaten James Belmont og hans trofaste kamphund Odin strandet langt unna sivilisasjonen. Sammen må de kjempe mot ekstrem kulde, sult, rovdyr og naturkreftene som truer med å ta livet av dem. Mens håp om redning svinner, blir det sterke båndet mellom mann og hund deres viktigste våpen i kampen for å overleve. Og jeg innbiller meg at det er mange fine naturvideoer, eller naturbilder. Regi er David Ayer, den har 12 års grense. Heart of the Beast er kinotipset.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

Det er fortsatt noen få håp hvis du vil på tur I høstferien, men årets høstferie I praksis utsolgt på charter fra de største flyplassene I Norge ifølge TUI. Samtidig så finnes det fortsatt ledige pakkereiser med rutefly til populære reisemål for de som sent ute. Vi veldig nær 10 av 10 charterseter solgt fra alle de største flyplassene I høstferien. Det bare noen få seter igjen, ifølge kommunikasjonssjef Anne Mørk Løvengren I TUI. Østlandet har høstferie I uke 40, mens Bergen, Stavanger og Trondheim har ferie I uke 41. Kreta topper salgslistene fra Oslo og Trondheim, og fra Bergen og Stavanger det Gran Canaria som mest populært. Løpet ikke kjørt likevel, sier Mørk Løvengren. Det fortsatt pakkereiser med rutefly til både Middelhavet og mer eksotiske reisemål. Og flere reiser også lenger I høstferien. Fra Oslo har bestillingene til Mauritius økt med 153% sammenlignet med I fjor.

Sosialdemokraternes leder Magdalena Andersson sier hun ikke ser noen mulighet for å danne regjering etter valget i Sverige. Uttalelsen kom på et pressetreff i riksdagen i dag. Bakgrunnen at Venstrepartiet i går kveld sa ja til Moderaternas Andreas Norlén som talmann. Striden om støtte fortsetter. Norsk redaktørforenings styre skal i dag vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad. Vurderingen startet fredag etter at foreningen i sommer har vurdert saken. Kritikerne mener han bør ekskluderes på grunn av brudd på Vær varsom-plakaten og at han bidrar til å spre konspirasjonsteorier. Regjeringen foreslår å bruke 120 millioner kroner ekstra på bekjempelse av ungdomskriminalitet i neste års statsbudsjett. VG skriver at dette er tredje trinnvis økning i trygghetspakken. Samlet foreslås rundt 800 millioner neste år og omtrent 1,9 milliarder i treårsperioden fra 2025 til 2027. En ny rapport til Nordisk råd finner at unge menn med økonomisk utrygghet oftere støtter konservative syn på mannlighet, familieroller og seksualitet. Samtidig viser tallene at en av tre menn i alderen 18-24 tviler på om de kan spare til egen bolig. Rapporten omtaler også mer kvinnefientlig innhold på sosiale medier. Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy i helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene er uenige om arbeidstid og fridager. Aktor og tre forsvarere skal komme med sine avsluttende innlegg i rettssaken mot Greta Thunberg i dag. Svenske Greta Thunberg er blant de tiltalte i Københavns byrett. Hun er sammen med fem andre tiltalt for å ha skaffet seg uberettiget adgang til et lokale på Københavns universitet i september 2024. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

Vi I Røråpneren AS allsidige innen rørehabilitering og rørinspeksjon med fokus på bruk av riktig utstyr for å få et godt resultat. Røråpneren AS har over 45 års erfaring innen vann, avløp, oppsugging, blåsing, peiling og lekkasjesøk. Vi utfører høytrykksspyling og tining av stikkrenner, vann- og avløpsrør, oppsuging av alle våte og tørre masser, blåsing og fylling av grus, pukk, flis med mere, brønnrengjøring og trykking av borehull, lekkasjesøk på vannledning, peiling av rør, trykktesting og desinfisering av vann- og avløpsanlegg og kamerainspeksjon av rørstrekk. Røråpneren AS, telefon 970 34 035 eller 905 13 792 eller se rorapneren.no.

Trenger du taksering av fast eiendom, så kontakt Li Bygg og Taks AS på telefon 412-91-275. Vi utfører alt av taksering innen hus, hytte, landbruk og næring. Reklamasjon, skader og skjønn. Vi er tre takstingeniører som har lang erfaring innen byggfaget, så kontakt oss på telefon 412-91-275. Ha en flott høst! Hilsen Morten Li, Tor Håkon Sjølien og Egil Sjørengen.

Nordmenn kjøpte mer drivstoff I august, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Detaljhandelen økte 0,6% fra juli til august, drevet særlig av bensinstasjoner. Sesongjusterte tall viser 5,3% høyere omsetningsvolum. Sjeføkonom Kyrre Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge sier at det endret seg da drivstoffavgiften kom tilbake I september. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson sier hun ikke ser noen mulighet for å danne regjering etter valget I Sverige. Uttalelsen kom på et pressetreff I riksdagen I dag. Bakgrunnen at Venstrepartiet I går kveld sa ja til Moderaternas Andreas Norlén som talmann. Striden om støtte fortsetter. Norsk redaktørforenings styre skal I dag vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad. Vurderingen startet fredag etter at foreningen I sommer har vurdert saken. Kritikerne mener han bør ekskluderes på grunn av brudd på Vær varsom-plakaten og at han bidrar til å spre konspirasjonsteorier. Regjeringen foreslår å bruke 120 millioner kroner ekstra på bekjempelse av ungdomskriminalitet I neste års statsbudsjett. VG skriver at dette tredje trinnvis økning I trygghetspakken. Samlet foreslås rundt 800 millioner neste år og omtrent 1,9 milliarder I treårsperioden fra 2025 til 2027. En ny rapport til Nordisk råd finner at unge menn med økonomisk utrygghet oftere støtter konservative syn på mannlighet, familieroller og seksualitet. Samtidig viser tallene at en av tre menn I alderen 18-24 tviler på om de kan spare til egen bolig. Rapporten omtaler også mer kvinnefientlig innhold på sosiale medier. Aktor og tre forsvarere skal komme med sine avsluttende innlegg I rettssaken mot Greta Thunberg I dag. Svenske Greta Thunberg blant de tiltalte I Københavns byrett. Hun sammen med fem andre tiltalt for å ha skaffet seg uberettiget adgang til et lokale på Københavns universitet I september 2024. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Det er i alle fall god musikk til å starte med her, og det begynner å renne inn med de aller første meldingene. Det setter jeg da stor pris på. Kristin har skrevet til meg. Kristin forteller at hun har fått seg en katt. Sendt bilde av katten, en liten hvit sak her. Ser ut som en sånn vrengt polevått nesten. Og som ifølge sin nye eier, Kristin her, tar seg friheter og hopper opp på bord og sånne ting, men... Det er vel en katt, er det ikke det? Er det ikke sånn at katten ser på deg som butler, mens hunden ser deg som herre? Jeg tror det er noe sånt. Jeg har hverken, hadde nær sagt, fugl eller fisk. Ikke det heller, men heller ikke katt eller hund. Jeg har hatt hunder. Aldri hatt katt, selv om tanken på det faktisk er litt sånn tiltalende. Vi får nå se. Kanskje det skjer på et tidspunkt. Kanskje det aldri gjør. Jeg setter i alle fall pris på de dyrene jeg møter når jeg er ute og ser dem. Jeg var inne om at vi skulle få quizet litt også i dag, og den quizen den er nå bare et par minutter unna, så gjør deg klar.

Jeg klar. Du klar? Godt, da starter vi med dagens quiz. Vi skal frem til et årstall sammen. Jeg har tre ledetråder som skal bringe oss dit. Alle disse tre ledetrådene inneholder ting som har noe med dette spesifikke året å gjøre. Og det ikke sikkert at den første nødvendigvis matcher et årstall du inne på. Det ikke sikkert andre gjør det heller. Eller det tredje, men I sum så skal de gjerne gjøre det. Og hvis de gjør det, så har du et tall I tanke, 19 et eller annet, 20 et eller annet, 18 et eller annet for den sakens skyld, men du kommer frem til et tall her, et årstall, og vi skal avsløre da mot slutten av timen hva det riktige svaret Du din egen dommer her, så du bestemmer selv om du skal premieres for innsatsen eller for det riktige svaret, det litt opp til deg. Vi starter med første ledetråd nå, den nye Svinesundsbroen handler det om, den nye, ikke den gamle, som danner grensekryssingen mellom Norge og Sverige, den ble åpnet dette året. Den gamle broen jo der fortsatt, men ligger en drøy kilometer lenger nord.

Nå er det på tide å tenke vinterdekk, og Gran Dekk og Servicesenter gir deg gode priser på kvalitetsdekkene Nokian og Continental. Vi har også meget bra priser på komplette hjulpakker. Lever inn dekkene nå, og de er klare til du skal ha de på bilen. Gran Dekk og Servicesenter gir deg topp vinterdekk på bilen. Ring 613 29 300. 613 29 300.

Jeg har funnet frem almanakken. Vi skal stille oss inn på den 28. september. Det dagens dato. Og akkurat I dag så det Lena og Lene som har navnedag. Det Sankt Venceslas dag. Jeg går ut fra at C-en her en K. Ellers det Venceslas. Av Bøhmen I hvert fall en tjekkisk nasjonalhelgen. Og når det gjelder andre flaggdager og religiøse høytidsdager, så de forsvinnende lite tilgjengelige akkurat I dag. Vi har et par ting som dukker opp historisk. I 1066, Wilhelm Erobreren, eller William Erobreren, invaderer England. Vi har for eksempel kong Oscar den første, som ble kronet I Sverige I 1844. Han var jo også konge I Norge. Vi har... jo, det her litt viktig å få med 1994, gisselsituasjonen på Torp To svenske ranere som tok flere personer som gisler De ble skutt og drept

er i godt humør. Det håper jeg du også. God musikk har vi I hvert fall fått, og så spiller det inn med meldinger av både den ene og annen sort her. Meget spennende. Vi skal se på dem etter hvert. Akkurat nå så handler det om quizen igjen. Vi på utkikk etter et årstall, denne timen, og vi har gitt deg en bitteliten sparsom ledetråd, og den vel egentlig best egnet hvis du fra Halden, tror jeg, eller der omkring. Det handler nemlig om den nye Svinesundsbroen. Du vet den broen som man kjører over for å komme seg inn I Sverige når man I Østfold. Ja, eller fra Sverige og tilbake til Norge selvfølgelig. Den ble åpnet dette år I hvert fall. Den gamle broen, den jo der stadigvæk. En drøy kilometer lenger nå, du kan stadigvæk kjøre over den nå forresten, hvis det skulle være mye kø og sånn. Ledetråd nummer to, samme årstall, og her har jeg neste bit med informasjon. Geirangerfjorden og Nærøyfjorden får dette året FN-anerkjennelse. De får med andre ord betegnelsen World Heritage Site.

Vi omtrent der vi skal være. Ganske vanlig at noen har rett svar. Ganske mange inne på det, altså innenfor rekkevidde av det riktige svaret, så det noen som absolutt ute på tur. Ordentlig skivebom, men det lever vi med. Vi har en tredje ledetråd som kommer nå straks, nemlig. Dagens quiz, vi på utkikk etter et årstall. Det var årstallet hvor den nye Svinesundbroen som danner grensekryssingen mellom Norge og Sverige i Østfold ble åpnet. Den gamle broen, den står der fortsatt, men en drøy kilometer lenger nord. Og så sa jeg at Geirangerfjorden og Nærøyfjorden fikk FN-anerkjennelse. De fikk med andre ord titlen World Heritage Site. Og det jo et sted man egentlig bare bør ha vært. Minst en gang I sitt liv. Trenger ikke å være det lenge en gang, men Geirangerfjorden for eksempel. Fantastisk. Tredje ledetråd handler om stortingsvalg, for det var det nemlig dette året, og det var en koalisjon, som de selv kalte de rødgrønne, som stakk av med flest seter. Jens Stoltenberg ble statsminister I det som fikk navnet Stoltenberg II-regjeringen. Hvilket år det?

Gratulerer med dagen, og først og fremst da så bringer vi litt heder og ære til Lena og Lene som har navnedag I dag. Begge navn da kortformer av Helene eller Helena, som betyr lys. Eller det å skinne, og når det gjelder fødselsdager så hopper vi innom her og ser på hvilke kjente navn vi finner. 1991, Cecilia Brekkhus ble født, hun jo bokser. 1987, Hilary Duff, en amerikansk skuespillerinne og sanger. Vi har Dita von Teese, født I 1972, en amerikansk burleskartistmodell og skuespiller. Vi har den engelsk-australske skuespillerinnen Naomi Watts, hun ble født I 1968. Vi tar med oss Mika Häkkinen, finsk bilsportutøver, Formel 1-fører, født I 1968 på dagens dato. Og de som ikke nevnt, de definitivt ikke glemt, så her et gratulerer med dagen til alle.

Jeg vet nøyaktig hvilket år du ute etter, det en som skriver på en melding til meg og skriver feil årstall. Ja, det litt dumt. Nå skal jeg ikke nevne navnet her, men et litt år unna. Så ikke 100%, men du vet I alle fall sånn cirka hvor vi skulle. Det kan jo være det. Riktig svar I dagens quiz var 2005. Året 2005, eller 2005, hvis du foretrekker det. Det var da den nye Svinesundbroen ble åpnet mellom Norge og Sverige. Det var da Geirangerfjorden og Nærøyfjorden fikk betegnelsen World Heritage Site, og så var det jo stortingsvalg, hvor de rødgrønne vant, og Jens Stoltenberg ble statsminister I det som ble hetende Stoltenberg II-regjeringen. Og 2005, det var et år med mange forskjellige ting. Det var jo legionærsyke I Østfold. Vi feiret at det var 100 år siden vi ble selvstendige og trådte ut av union med Sverige. Blant andre. 2005, et år som føles litt ut som om det var I går, egentlig, men tiden flyr.

0: Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.
1: Oppslagstavla.
2: Folkeakademi I land inviterer til Sør-Afrika Nordkapp på sykkel, et klimaeventyr, der du kan høre den fantastiske historien til Therese Hommersand. Det skjer tirsdag den 29. klokka 19 på Dokkadelta Våtmarkssenter I Odnes. Det gratis for de som medlemmer I Folkeakademiet. Seniornett Hadeland inviterer til møte I Trivselshuset I Brandbu. Det skjer torsdag 1. oktober klokka 14. Tema for møtet Helse-Norge, parkeringsapper og kunstig intelligens for amatører. Medlemmer og interesserte ønskes velkommen. Info fra Gran kommune. Homestart trenger flere frivillige familiekontakter. Har du noen timer til overs I uka og lyst til å gjøre en forskjell for en småbarnsfamilie? Nå kan du melde deg på kurs for nye frivillige. Det starter opp 15. oktober. Og du kan lese mer om kurset på Gran kommunes nettsider gran.kommune.no.
1: Oppslagstavla.

en sånn ordentlig god historie som dukker opp i VG i dag. Jeg vet ikke helt hvor denne faller inn sånn på saksskalaen, men det en kvinne som heter Nora. Fullt navn Nora Dosnes. Hun har de siste 3 årene tuslet rundt inne på de kongelige gemakker i slottet og tegnet slottet. Hun og Ida Tufte Mikkelsen har laget en bok som heter Slottet vårt. Det handler om bygningen og dens historie. Og mens de holdt på med dette prosjektet, så fikk de fri tilgang til nesten alt på slottet, inkludert dessertrommet. Visste du at det fantes et sånt tett på slottet? Det det. Et dessertrom hvor kong Haralds favoritt marshmallows lages. Han har nemlig bringebær marshmallows, eller hadde da, på toppen av sin liste. Boken i seg selv inneholder både fakta og mystikk omkring slottet.

Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de i helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Nordmenn kjøpte mer drivstoff i august, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Detaljhandelen økte 0,6% fra juli til august, drevet særlig av bensinstasjoner. Sesongjusterte tall viser 5,3% høyere omsetningsvolum. Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge sier dette endret seg da drivstoffavgiften kom tilbake i september. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson sier hun ikke ser noen mulighet for å danne regjering etter valget i Sverige. Uttalelsen kom på et pressetreff i riksdagen i dag. Bakgrunnen at Venstrepartiet i går kveld sa ja til Moderaternas Andreas Norlén som talmann. Striden om støtte fortsetter. Norsk Redaktørforenings styre skal i dag vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad. Vurderingen startet fredag etter at foreningen i sommer har vurdert saken. Kritikerne mener han bør ekskluderes på grunn av brudd på Vær varsom-plakaten og at han bidrar til å spre konspirasjonsteorier. Regjeringen foreslår å bruke 120 millioner kroner ekstra på bekjempelse av ungdomskriminalitet i neste års statsbudsjett. VG skriver at dette er tredje trinnvis økning i trygghetspakken. Samlet foreslås rundt 800 millioner neste år og omtrent 1,9 milliarder i treårsperioden fra 2025 til 2027. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier i dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet i EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet er å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull i EUs forsvarsevne, melder Reuters. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Det går ganske greit dette her, en fin mandag. Jeg har fått smake Villa, det som heter Villa Farris I gamle dager, uten sukker. Jeg har ikke drukket Villa, altså siden før verden gikk på hodet I hvert fall. Og har fått et sånt lite sånn kjøkkenglass med en smakebit, fordi jeg undret hvordan det smakte, og det smakte da som Villa det. Så da slipper jeg å kjøpe den for å finne ut av det, det til side. Hvor var det jeg var innom? Hva heter de for noe da? De heter Deli de Luca. Det en felle for en som liker litt sånne utenlandske godterier og drikke og sånn. Ikke bare koster altså, sin vekt I gull å kjøpe det, men de har jo så mye spennende. Splittet lag med opp til flere kroner I helgen jeg var innom en sånn men godt var det, etterpå altså ja. Vi skal gi deg enda en quiz, det starter vi med om bare en liten straks

Jeg tror faktisk jeg har et æresmedlemskap I latskapsforbundet på vei. Brukte hele veien til nå på å gidde å reise meg og gå og hente en kopp kaffe. Men nå har jeg gjort det. Vi skal jo tross alt sette I gang med dagens quiz. Vi skal finne frem til en kjent person. Og måten quizen fungerer på som følger. Du kan sette deg tilbake. Ikke lenger vekk enn at du hører til radioen selvfølgelig. Og så skal du få tre ledetråder som alle beskriver en spesifikk person som kan være en nordmann, som kan være en utlending, som kan være en mann, en kvinne, eller en som lever, eller en som død. Oppgaven her å finne det ut. Hvem det vi ute etter? Og fasiten den kommer mot slutten av timen. Her du din egen dommer og bestemmer hvordan du skal premieres I dagens konkurranse. Så da det vel egentlig bare å slappe litt av det. Hør nøye etter. Her første ledetråd. Dagens person ble født I Tønsberg. I Vestfold slo seg opp og frem I norsk underholdningsbransje, hovedsakelig på 70-tallet. Men hvem det?

leten etter dagens kjente person. Det betyr at quizzen er i sving. Nå er det også slik at vi gjentar ledetråden underveis, så du har ikke gått glipp av noe ennå i hvert fall. Annet enn ledetråd nummer 1, men den skal du få på nytt nå om et øyeblikk. Vi er på utkikk etter en kjent person. Dagens kjente person ble født i Tønsberg i Vestfold og slo seg opp og frem i norsk underholdningsbransje på 70-tallet, sa jeg. Det er en mann, og han har mottatt en rekke priser for sitt arbeide, blant annet hedersprisen under Spellemannprisen i både 1983 og i 2009. Han er utnevnt til ridder av første klasse av St. Olavs orden, er også innlemmet i Rockheim Hall of Fame. Det var i 2012. I hjembyen Tønsberg så er det reist en statue i hans ære, hadde nær sagt naturligvis. Men hvem kan dette være da, mon tro? Tygg litt på den, tenk litt på den. Du skal få en tredje ledetråd om et øyeblikk.

Nå er det på tide å tenke vinterdekk. Og Gran Dekk og Servicesenter gir deg gode priser på kvalitetsdekkene Nokian og Continental. Vi har også meget bra priser på komplette hjulpakker. Lever inn dekkene nå, og de er klare til du skal ha dem på bilen. Gran Dekk og Servicesenter gir deg topp vinterdekk på bilen. Ring 613 29 300. 613 29 300.

Jeg synes i alle fall musikken i dag godt utvalgt, og hvis du synes den spesielt god, så kan du jo tenke på de andre som har tatt kontakt med meg I løpet av showet og bedt dem å få høre låter. Det nemlig flere av dem som har blitt avspilt nå, og det kan du også gjøre. Ta kontakt med showet underveis. Bruk sosiale medier. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Send meg en privat melding, gjerne med et sånt øyeblikksbilde av hva som foregår der du også gjerne med en ønskeplate hvis du har lyst på det. Da returnerer vi til quizzen. Dagens person ble født I Tønsberg I Vestfold, slo seg opp og frem I norsk underholdningsbransje på 70-tallet, sa jeg. Videre så slo vi fast at det en mann, og han har mottatt en rekke priser for sitt arbeide, blant annet Hedersprisen under Spellemannprisen I både 1983 og 2009, utnevnt til ridder av første klasse av St. Olavs Orden, ble I 2012 innlemmet I Rockheim Hall of Fame, og hjembyen Tønsberg har reist en statue I hans ære. Og det bringer oss til ledetråd nummer tre. Personen vi skal frem til I dag særlig forbundet med Melodi Grand Prix, og han har deltatt I 14 norske finaler og representert Norge hele 3 ganger. Just the guitar, okay, cool.

Ja, hva skal vi bedrive dagen med? Vel, du kan jo bedrive dagen med litt sånn aktiv diplomati I nabolaget. Det den store «Vær en god nabodagen» I dag. Og hvis du tar med deg en øl til naboen, kanskje ikke dagen for det, men hvis du tar med en øl, så får du to fluer I en smekk. Da får du «God nabodagen» inn, check, og «Drikk øldagen» inn, check. Du ute eller har tenkt deg ut, finn en elv, det verdens elvedag I dag. Vann som finner seg en vei nedover mot havet. Vi har også den internasjonale Poke-dagen. Dette ikke noe med Pokémon å gjøre, men poke, som I japansk mat av typen poke. Google det hvis du usikker. Godt kan det være. Jeg har spist noe som dårlig, men det har noe med innholdet I poken å gjøre annet enn annet.

Det var kanskje ikke så vanskelig i dag. Trenger ikke være supervanskelig heller. Alt handler jo om man kjenner til personen og persons historie. Og gjør man det, ja, men så har man kommet et langt stykke på vei. Riktig svar i dagens quiz Jahn Teigen. Han jo fra Tønsberg, dukket opp på starten av 70-tallet med sine ablegøyer, og det gjorde han så suksessrikt at det ble fest av det. Popol Vuh et av hans band, Lions of Judea og Primavera blant annet. For ikke å snakke om det han har gjort på egen hånd, fått Spellemannprisen flere ganger, blant annet Hedersprisen, både i 1983 og 2009, slått i ridder av første klasse av Sankt Olavs Orden, en del Rockheim Hall of Fame. Det reiste en statue i hjembyen Tønsberg, og så det slik at han jo særlig forbindes med Melodi Grand Prix. Mil etter mil fra 1978 som fikk null poeng for eksempel. Representert Norge tre ganger internasjonalt og her hjemme som solartist. Låter som optimist eller det vakreste som finnes kombineres med hans navn.

meget viktig for Storbritannia, ja, fremfor alt England, som den største og mest folkerike delen av kongeriket Storbritannia og Nordirland. Det var Stamford Bridge, selvfølgelig, og så har vi jo Wilhelm Erobreren, som kom til England I 1066, og erobret England I 1066. Ble konge av England I 1066, og var det frem til sin død. Og når vi snakker om konger, det en del kongestoff I dag. 1448, Christian den første av Danmark, blir hyllet til konge på Viborg Landsting. 1497, den svenske riksforstanderen Sten Sture blir beseiret av Hans den første av Danmark, og 1844, enda en kongesak. Kong Oscar den første blir kronet I Sverige. Historie fullført.

Jeg synes det så mange som lar seg lure om dagen, og jeg jo sånn sett ikke immun mot å bli lurt selvfølgelig. Men jeg ganske sikker på at jeg ikke hadde sendt 7 millioner kroner til en som påstod seg å være Brad Pitt. Det det en kvinne som har gjort. 700 000 pund, så også litt I overkant av 7 millioner norske kroner. Og de skal ha utlevert og snakket meget intimt, denne franske kvinnen, og den påståtte Brad Pitt. Hun 53 år gammel, og står nå pengeløst tilbake, fordi hun... har sendt fra seg alle pengene I løpet av det hun kaller et nettforhold. De har altså aldri møttes, aldri snakket sammen, kun skrevet sammen, og det gikk altså ut 830 000 euro før hun til slutt koblet inn politiet og følte at dette kanskje ikke var ok. Hun ser for øvrig veldig godt ut.

0: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Det er sånn typisk mandag. Synes det var litt tungt å stå opp, og det vet jeg at jeg ikke har vært alene med. Jeg har fått noen meldinger på det i dag, at det å stå opp på mandag, det er forbundet med litt utfordringer. Og for de fleste av oss er det jo vår egen feil. Man har ikke vært inne i rutinen i løpet av helgen. Altså det heter seg jo at hvis du står opp tidlig hver dag, så bør du stå opp tidlig også i helgen. Kanskje ikke så til, gi det en ekstra time bare, men ikke for mye. For ellers så kommer man helt ut av rytmen, og så bruker jo kroppen nesten hele uka på å komme inn i det igjen. Og så er fredagen her, og så ødelegger du det enda en gang. Og jeg trampet litt i klaveret i helgen, og det har jeg betalt for i morges. Nå er alt fint igjen, og ikke noe vondt i kroppen og våken og alt mulig, og godt humør og sånn. Så får vi satse på at jeg kommer meg i seng til normal tid i kveld. Det er målet i hvert fall. Du, takk for at du har lyttet på. Jeg og resten av gjengen her i kaffepausen sier god mandag videre, og det er som alltid en åpen invitasjon hvis du har lyst til å være med en gang til, samme tid i morgen.

på Ullevål I går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag. I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette den mest sette ikke-mesterskapskampen I norsk fotballhistorie. Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de I helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Nordmenn kjøpte mer drivstoff I august, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Detaljhandelen økte 0,6% fra juli til august, drevet særlig av bensinstasjoner. Sesongjusterte tall viser 5,3% høyere omsetningsvolum. Sjeføkonom Kyrre Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge sier dette endret seg da drivstoffavgiften kom tilbake I september. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson sier hun ikke ser noen mulighet for å danne regjering etter valget I Sverige. Uttalelsen kom på et pressetreff I riksdagen I dag. Bakgrunnen at Venstrepartiet I går kveld sa ja til Moderaternas Andreas Norlén som talmann. Striden om støtte fortsetter. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier I dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet I EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull I EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer I dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagan om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren. It's a kind of magic.

Det er ikke nødvendigvis sånn at alle mandager er sånn grå eller blå, men noen er dem, og det skal vi respektere. Jeg kjenner at jeg har ikke en så veldig blå mandag I dag. Jeg bare kjenner at jeg full av energi og kjempeklar for å ta tak I denne uka her, sammen med deg forhåpentligvis. Jeg heter Hanne, glad for at du har fått på radioapparatet ditt. Skal sitte her sammen med deg I to timer fremover, og jeg håper jo da at du har tid og mulighet og litt lyst til å bli med meg også.

smiler lite grann i hvert fall. Hvis ikke så skal jeg prøve å få et smil på deg I løpet av dagen. Det gjør jo alt så mye lettere det. Jeg tenker at mye har med innstilling å gjøre, men ikke alt. Det jo perioder I livet som ikke så kule. Og det skal man selvfølgelig også respektere. Nå snart skal vi ta for oss et uttrykk, se litt på betydningen av uttrykket, og se om vi kanskje kunne ha lært oss noe nytt I dag.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

I dag blir det avsked på grått papir. Neida, det blir ikke det. Men avsked på grått papir et uttrykk som betyr at man får avsked I unåde på en måte. Uttrykket det kommer av at man I eldre tid ble meddelt slike avskediger på grått papir hvis man liksom hadde gjort noe gærent da og skulle kastes ut fra jobb eller hva det nå enn skulle være så kom den avskeden på grått papir. Du har fått sparken, enkelt og greit men da var det å avskede på grått papir da. Ikke noe mer å diskutere sånn det. Kanskje kunne det vært en idé å ta den her mer bokstavlig hvis man skal si opp jobben sin for eksempel, bare skrive det ned på et grått papir og levere til sjefen. Neida, det skal ikke nødvendigvis bli sånn ekstra tunge beskjed å levere bare fordi man skal gi en tung beskjed på en måte. Det trenger jo ikke å bli dårlig stemning av den grunn. Sånn hvis du skulle gjøre det slutt med en kjæreste eller et eller annet sånt. Ikke gjør det på grått papir.

Nå er det høst nå. Vi har jo straks rundet september også. Jeg synes det noe charmerende med alle årstidene, og når været her gir som verst, og høsten kald og mørk og sånn, så tenker jeg da går det an å finne alternativer. Det å sette seg i sofakroken med et pledd og kakao med krem og se på TV for eksempel, superkoselig. Eller tenne levende lys for å få litt stemning i heimen er også mulig, men da må vi være obs på noen greier, det skal du få høre mer om snart.

Når høsten her, og det blir kjøligere temperaturer og mørkere tider, da det koselig å krype under pleddet og tenne noe levende lys der hjemme. Og det vi glad i her i Norge, men man skal være obs på et par ting, ifølge seniorforsker hos SINTEF, som heter Maria Justo Alonso. For det jo sånn at lys produseres av ulike typer stoffer, som kan forurense innemiljøet hjemme, spesielt stearinlys, da, laget av paraffin, som frigjør små partikler i lufta. Det kaller vi svevestøv, og det skal vi ikke inhalere for dypt, for det kan potensielt føre til luftveissykdommer over tid. Men så det jo de som det går an og det går jo an å bruke de for all del, men bare vær litt obs på det. Du har jo også kubbelysene som avgir litt mindre svevestøv, og T-lysa som i utgangspunktet de som gir minst sot og svevestøv, så det kan være lurt å prioritere.

om å tenne lys for kosens del I mørkere og kaldere tider som vi går mot når høsten faller på, og vi glad I å tenne lys I landet, så da det et tips da, som greit å ta med seg når man tenner levende lys utover høsten og inn mot vinteren, kanskje gjennom vinteren også. Og tipset, det enkelt og greit å lufte godt etter at du har slukket lyset som du har tent, så går det ikke ut over helsa og sånn da.

Det er stadig noen plager der ute. Altså, jeg plager så veldig av edderkopper, mest fordi jeg er redd dem. Men så er det også, har jeg merket med de siste årene, at det kommer flere og flere edderkopp-lignende greier der ute, og det liker jeg ikke. Først var det flotten, og så nå er det jo denne her hjortelusflua som driver og terger på seg. Og de sitter bare der i vegetasjonen og venter på at du skal gå forbi, sånn at den bare kan slippe seg ned, krype inn i håret, og hvis den først stikker da, så kan du klø alt fra et par uker til over et år før du slutter å klø der hjortelusa har vært. Det er hjortelusflua. Og den er ikke bare altså, men anbefalingen er enkel der også. Ifølge Folkehelseinstituttet så kan du enkelt ha med en kam og få gredde ut av håret, for det gjerne der han setter seg, og så kan det lønne seg å gå med lyse klær, for det den visst mindre interessert i.

0: oppslagstavla.
1: Folkeakademi i land inviterer til Sør-Afrika Nordkapp på sykkel, et klimaeventyr, der du kan høre den fantastiske historien til Therese Hommersand. Det skjer tirsdag den 29. klokka 19 på Dokkadelta Våtmarkssenter i Odnes. Det gratis for de som medlemmer i Folkeakademiet. Seniornett Hadeland inviterer til møte i Trivselshuset i Brandbu. Det skjer torsdag 1. oktober klokka 14. Tema for møte Helse-Norge, parkeringsapper og kunstig intelligens for amatører. Medlemmer og interesserte ønskes velkommen. Info fra Gran kommune. Homestart trenger flere frivillige familiekontakter. Har du noen timer til overs i uka og lyst til å gjøre en forskjell for en småbarnsfamilie? Nå kan du melde deg på kurs for nye frivillige. Det starter opp 15. oktober. Og du kan lese mer om kurset på Gran kommunes nettsider gran.kommune.no.
0: Oppslagstavla.

I dag har vi den 28. september, har du bursdag I dag. Gratulerer med dagen. Feir den med hun som sang Fingers Crossed og Flowers blant annet. Lauren Spencer Smith har bursdag I dag. Cecilia Brekkehus fyller år. Det gjør også den danske DJ'en Martin Jensen. Hilary Duff skuespiller har bursdag I dag. Trommeslageren I Imagine Dragons, Daniel Platzman, fyller år. Det gjør også Naomi Watts, som blant annet var med I King Kong-filmen, og Ingar Helge Gimle. Gratulerer.

Påtalemyndigheten anker frifinnelsen av kvinnen etter dobbeltdrap i Ski, skriver VG. Follo og Nordre Østfold tingrett mente hun var utilregnelig da hun drepte moren og broren i desember 2024. Selv om kvinnen erkjenner drapene, fikk hun frifinnelse. Anken gjelder dommen. Norsk redaktørforening melder at styret vurderer en formell advarsel mot dokumentredaktør Hans Rustad, men ekskluderer ham ikke nå. Nestleder i NR-styret Helge Nitteberg, som er sjefredaktør i Nordlys, tok dissens. Han mener det på nåværende tidspunkt ikke er grunnlag for advarsel, men sterk kritikk. Norge tapte mot Portugal på Ullevål i går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag, i alt 1,679 millioner.

millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette den mest sette ikke-mesterskapskampen I norsk fotballhistorie. Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de I helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier I dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet I EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull I EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer I dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagan om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Og på 1, 2, 3 så var vi ferdige med en time I hvert fall. Det en enkel og liten time igjen. Jeg synes tida bare stikker av her, så vi får raska på å komme oss igjennom det vi skal. Det får være målet. Jeg håper at du også kjenner på effektiviteten av dagen her, sånn at mandagen kan nytes. For det jo det viktigste tross alt, at man trives I dagen og at man klarer å kose over det man driver med.

Jeg satser på at du klar for å få med deg hva slags merkedager vi kan feire I dag. Vi starter med FN som vil sørge for at tilgangen til nyansert og riktig informasjon skal være enkel å finne fram til. Den ser ut til å gå mot en retning hvor det ikke skjer med alle disse teknologiske duppedittene som forer oss med det vi vil lære om eller det vi tror på fra før og bare mater på med mer meninger. Det den internasjonale dagen for tilgang til informasjon med andre ord. Vi kan ta med at gode naborddagen skal minne deg på at du må være grei med naboene dine og det jo mange plasser sånn at alle kjenner alle, men så det jo noen plasser der ingen kjenner noen, ikke naboen engang, så kanskje man skulle ha hilst på naboen I dag. Det drikkeøldagen I dag, alkohol eller ikke alkohol, det spørsmålet. Og så det verdens rabiesdag I dag. Det verdens helseorganisasjon som står bak den. Og det må vi jo prøve å klare oss uten av den rabiesen som man kan få på tur.

Håper du har en super dag, og kanskje en ekstra super dag, håper jeg at Lena og Lene har, for Lena og Lena har navnedag, og det bør jo feires på et eller annet nivå, for å velge selv da, men oppmerksomhet fortjener dem I hvert fall, de som bærer navnene. Vi tar med oss ord for dagen vi, som kommer fra en skuespillerinne og komiker som heter Phyllis Diller, som en gang sa, husarbeid tar ikke liv av deg, men likevel... Hvorfor ta sjansen?

0: Stokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Jo da, man født med den stemmen man har, og det kan man jo legge skylda på, men det masse som heter stemmebruk, og hvis du på en måte lærer å bruke stemmen din på den best mulige måten, og legger til bevegelser knyttet til det, så blir du superattraktiv, hvis det målet ditt da, i hvert fall. Og det kan også senke presset i forhold til å ha sånne perfekte selfies når man skal legge ut ting i sosiale medier. Det trenger ikke å være så vakkert, bare det noe personlighet som kommer fram.

0: Det på tide å ta et lite avbrekk, senke skuldra, puste med magen og bare sjekke at ikke stressnivået har økt noe særlig. Det jo viktig å ha den der roen I hverdagen, og særlig når det mye som skjer da. Men generelt også, bare det å passe på å være avslappet gir jo mye mer balanse I livet. Vår lille pause kalles dagens ubrukelig, men allikevel interessante fakta, der vi henter informasjon som ikke har noe å si om vi kan eller ikke kan, for det kan liksom ikke brukes til noe. Vi skal I dag ut I natur og vitenskap en liten tur, og der kan vi jo lære følgende. Ekstremt høye lyder kan, hvis de riktig innstilt, faktisk bore hull I en fast materie.
1: Så da viser det seg atter en gang da, at det mulig å finne den høye tonen som gjør at vinduene sprekker.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

Det er på tide at vi skiller våre veier denne mandagen her. Det er hver vår retning vi skal. Jeg skal ut. Du kan fremdeles fortsette å være her inne hvis du ønsker det, men det kan jo hende du har andre ting også. Uansett hva du bruker denne mandagen videre på, så håper jeg at du skal kose deg stort med det. Vi høres gjerne igjen I morgen, samme tid og samme sted. Jeg heter Hanne, sier tusen takk for I dag. Takk for ditt nydelige selskap. Vi høres plutselig igjen. Ha det!

Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de I helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Påtalemyndigheten anker frifinnelsen av kvinnen etter dobbeltdrap I Ski, skriver VG. Follo og Nordre Østfold tingrett mente hun var utilregnelig da hun drepte moren og broren I desember 2024. Selv om kvinnen erkjenner drapene, fikk hun frifinnelse. Anken gjelder dommen. Norsk Redaktørforening melder at styret vurderer en formell advarsel mot dokumentredaktør Hans Rustad, men ekskluderer ham ikke nå. Nestleder I NR-styret, Helge Nitteberg, som sjefredaktør I Nordlys, tok dissens. Han mener det på nåværende tidspunkt ikke grunnlag for advarsel, men sterk kritikk. Norge tapte mot Portugal på Ullevål I går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag. I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette den mest sette ikke-mesterskapskampen I norsk fotballhistorie. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier I dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet I EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull I EUs forsvar.

0: Forskjevne melder Reuters. TV 2 lanserer i dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagan om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Randsfjord.

er i alle fall god musikk til å starte med her, og det begynner å renne inn med de aller første meldingene. Det setter jeg da stor pris på. Kristin har skrevet til meg. Kristin forteller at hun har fått seg en katt, sendt bilde av katten, en liten hvit sak her, ser ut som en sånn vrengt polevått nesten, og som ifølge sin nye eier, Kristin her, tar seg friheter og hopper opp på bord og sånne ting, men det er vel en katt, er det ikke det? Er det ikke sånn at katten ser på deg som butler, mens hunden ser deg som herre? Jeg tror det er noe sånt. Jeg har hverken, hadde nær sagt, fugl eller fisk, ikke det heller, men heller ikke katt eller hund. Jeg har hatt hunder, aldri hatt katt, selv om tanken på det faktisk er litt sånn tiltalende. Vi får nå se. Kanskje det skjer på et tidspunkt. Kanskje det aldri gjør. Jeg setter i alle fall pris på de dyrene jeg møter når jeg er ute og ser dem. Jeg var innom at vi skulle få quizet litt også i dag, og den quizen den er nå bare et par minutter unna, så gjør deg klar.

0: Stokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Jeg klar. Du klar? Godt, da starter vi med dagens quiz. Vi skal frem til et årstall sammen. Jeg har tre ledetråder som skal bringe oss dit. Alle disse tre ledetrådene inneholder ting som har noe med dette spesifikke året å gjøre. Og det ikke sikkert at den første nødvendigvis matcher et årstall du inne på. Det ikke sikkert andre gjør det heller. Eller det tredje, men I sum så skal de gjerne gjøre det. Og hvis de gjør det, så har du et tall I tanke, 19 et eller annet, 20 et eller annet, 18 et eller annet for den sakens skyld, men du kommer frem til et tall her, et årstall, og vi skal avsløre da mot slutten av timen hva det riktige svaret Du din egen dommer her, så du bestemmer selv om du skal premieres for innsatsen eller for det riktige svaret, det litt opp til deg. Vi starter med første ledetråd nå, den nye Svinesundsbroen handler det om, den nye, ikke den gamle, som danner grensekryssingen mellom Norge og Sverige, den ble åpnet dette år. Den gamle broen jo der fortsatt, men ligger en drøy kilometer lenger nord.

Jeg har funnet frem almanakken. Vi skal stille oss inn på den 28. september, det dagens dato. Og akkurat I dag så det Lena og Lene som har navnedag. Det Sankt Venceslas dag. Jeg går ut fra at C-en her en K, ellers det Venceslas. Av Bøhmen I hvert fall en tjekkisk nasjonalhelgen, og når det gjelder andre flaggdager og religiøse høytidsdager, så de forsvinnende lite tilgjengelige akkurat I dag. Vi har et par ting som dukker opp historisk. I 1066, Wilhelm Erobreren, eller William Erobreren, invaderer England. Vi har for eksempel kong Oscar den første, som ble kronet I Sverige 1844. Han var jo også konge I Norge. Vi har... det her litt viktig å få med. 1994, gisselsituasjon på Torp. To svenske ranere som tok flere personer som gisler. De ble skutt og drept.

er i godt humør, det håper jeg du også. God musikk har vi I hvert fall fått, og så spiller de inn med meldinger av både den ene og annen sort her. Meget spennende. Vi skal se på dem etter hvert. Akkurat nå så handler det om quizen igjen. Vi på utkikk etter et årstall, denne timen, og vi har gitt deg en bitteliten sparsom ledetråd, og den vel egentlig best egnet hvis du fra Halden, tror jeg, eller der omkring. Det handler nemlig om det nye Svinesundsbroen. Du vet den broen som man kjører over for å komme seg inn I Sverige når man I Østfold. Ja, eller fra Sverige og tilbake til Norge selvfølgelig. Den ble åpnet dette året I hvert fall. Den gamle broen, den jo der stadigvæk en drøy kilometer lenger, da du kan stadigvæk kjøre over den nå forresten, hvis det skulle være mye kø og sånn. Ledetråd nummer to, samme årstall, og her har jeg neste bit med informasjon. Geirangerfjorden og Nærøyfjorden får dette året FN-anerkjennelse. De får med andre ord betegnelsen World Heritage

Vi omtrent der vi skal være. Ganske vanlig at noen har rett svar. Ganske mange inne på det, altså innenfor rekkevidde av det riktige svaret, så det noen som absolutt ute på tur. Ordentlig skivebom, men det lever vi med. Vi har en tredje ledetråd som kommer nå straks, nemlig. Dagens quiz, vi på utkikk etter et årstall. Det var årstallet hvor den nye Svinesundbroen som danner grensekryssingen mellom Norge og Sverige I Østfold ble åpnet. Den gamle broen, den står der fortsatt, men en drøy kilometer lenger nord. Og så sa jeg at Geirangerfjorden og Nærøyfjorden fikk FN-anerkjennelse. De fikk med andre ord titlen World Heritage Site. Og det jo et sted man egentlig bare bør ha vært. Minst en gang I sitt liv. Trenger ikke å være det lenge en gang, men Geirangerfjorden for eksempel. Fantastisk. Tredje ledetråd handler om stortingsvalg, for det var det nemlig dette året, og det var en koalisjon, som de selv kalte de rødgrønne, som stakk av med flest seter. Jens Stoltenberg ble statsminister I det som fikk navnet Stoltenberg II-regjeringen. Hvilket år det?

Gratulerer med dagen, og først og fremst da så bringer vi litt heder og ære til Lena og Lene som har navnedag I dag. Begge navn da kortformer av Helene eller Helena, som betyr lys, eller det å skinne. Og når det gjelder fødselsdager så hopper vi innom her og ser på hvilke kjente navn vi finner. 1991, Cecilia Brekkhus ble født, hun jo bokser. 1987, Hilary Duff. En amerikansk skuespillerinne og sanger. Vi har Dita von Teese, født I 1972, en amerikansk burlesk artistmodell og skuespiller. Vi har den engelsk-australske skuespillerinnen Naomi Watts, hun ble født I 1968. Vi tar med oss Mika Häkkinen, finsk bilsportutøver, Formel 1-fører, født I 1968. På dagens dato. Og de som ikke nevnt, de definitivt ikke glemt, så her et gratulerer med dagen til alle.

Jeg vet nøyaktig hvilket år du ute etter. Det en som skriver på en melding til meg og skriver feil årstall. Ja, det litt dumt. Nå skal jeg ikke nevne navn her, men et litt år unna. Så ikke 100%, men du vet I alle fall sånn cirka hvor vi skulle. Det kan vi være det. Riktig svar I dagens quiz var 2005. Året 2005, eller 2005, hvis du foretrekker det. Det var da den nye Svinesundbroen ble åpnet mellom Norge og Sverige. Det var da Geirangerfjorden og Nærøyfjorden fikk betegnelsen World Heritage Site, og så var det jo stortingsvalg, hvor de rødgrønne vant, og Jens Stoltenberg ble en statsminister I det som ble hetende Stoltenberg II-regjeringen. Og 2005, det var et år med mange forskjellige ting. Det var jo legionærsyke I Østfold. Vi feiret at det var 100 år siden vi ble selvstendige og trådte ut av union med Sverige. Blant andre. 2005, et år som føles litt ut som om det var I går, egentlig, men tiden flyr.

Nå er det på tide å tenke vinterdekk. Og Gran Dekk og Servicesenter gir deg gode priser på kvalitetsdekkene Nokian og Continental. Vi har også meget bra priser på komplette hjulpakker. Lever inn dekkene nå, og de er klare til du skal ha de på bilen. Gran Dekk og Servicesenter gir deg topp vinterdekk på bilen. Ring 613 29 300. 613 29 300.

0: oppslagstavla.
1: Folkeakademi i land inviterer til Sør-Afrika og Nordkapp på sykkel, et klimaeventyr, der du kan høre den fantastiske historien til Therese Hommersand. Det skjer tirsdag den 29. klokka 19 på Dokkadelta Våtmarkssenter i Odnes. Det gratis for de som medlemmer I Folkeakademiet. Seniornett Hadeland inviterer til møte I Trivselshuset I Brandbu. Det skjer torsdag 1. oktober klokka 14. Tema for møtet Helse-Norge, parkeringsapper og kunstig intelligens for amatører. Medlemmer og interesserte ønskes velkommen. Info fra Gran kommune. Homestart trenger flere frivillige familiekontakter. Har du noen timer til overs I uka og lyst til å gjøre en forskjell for en småbarnsfamilie? Nå kan du melde deg på kurs for nye frivillige. Det starter opp 15. oktober. Og du kan lese mer om kurset på Gran kommunes nettsider gran.kommune.no.
0: Oppslagstavla.

Og mens de holdt på med dette prosjektet, så fikk de fri tilgang til nesten alt, nesten, ikke alt, nesten alt på slottet, inkludert dessertrommet. Visste du at det fantes et sånt et på slottet? Det det. Et dessertrom hvor kong Haralds favoritt marshmallows lages. Han har nemlig bringebær marshmallows, eller hadde da, på toppen av sin liste. Boken i seg selv inneholder både fakta og mystikk omkring slottet.

0: Påtalemyndigheten anker frifinnelsen av kvinnen etter dobbeltdrapi i Ski, skriver VG. Follo og Nordre Østfold tingrett mente hun var utilregnelig da hun drepte moren og broren i desember 2024. Selv om kvinnen erkjenner drapene, fikk hun frifinnelse. Anken gjelder dommen. Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de i helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Norsk Redaktørforening melder at styret vurderer en formell advarsel mot dokumentredaktør Hans Rysstad, men ekskluderer ham ikke nå. Nestleder i NR-styret Helge Nitteberg, som er sjefredaktør i Nordlys, tok dissens. Han mener det på nåværende tidspunkt ikke er grunnlag for advarsel, men sterk kritikk. Norge tapte mot Portugal på Ullevål i går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag. I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette er den mest sette ikke-mesterskapskampen i norsk fotballhistorie. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier i dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet i EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet er å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull i EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagaen om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere er Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

Det går, går ganske greit dette her, en fin mandag. Jeg har fått smake Villa, det som heter Villa Farris I gamle dager, uten sukker. Jeg har ikke drukket Villa, altså siden før verden gikk på hodet I hvert fall. Og har fått et sånt lite sånt kjøkkenglass med en smakebit, fordi jeg undret hvordan det smakte, og det smakte da som Villa det. Så da slipper jeg kjøpe den for å finne ut av det, det til side. Oh, hvor var det jeg var innom? Hva heter de for noe da? De heter Deli de Luca. Det en felle for en som liker litt sånne utenlandske godterier og drikke og sånn. Ikke bare koster det altså, sin vekt I gull å kjøpe det, men de har jo så mye spennende. Jeg splittet lag med opp til flere kroner I helgen jeg var innom en sånn men godt var det, etterpå altså ja. Vi skal gi deg enda en quiz, det starter vi med om bare en liten straks

tror faktisk jeg har et æresmedlemskap I latskapsforbundet på vei. Brukte hele veien til nå på å gidde å reise meg og gå og hente en kopp kaffe. Men nå har jeg gjort det. Vi skal jo tross alt sette I gang med dagens quiz. Vi skal finne frem til en kjent person. Og måten quizen fungerer på som følger. Du kan sette deg tilbake. Ikke lenger vekk enn at du hører til radioen selvfølgelig. Og så skal du få tre ledetråd og smale beskriver en spesifikk person som kan være en nordmann, som kan være en utlending, som kan være en mann, en kvinne, eller en som lever, eller en som død. Oppgaven her å finne det ut. Hvem det vi ute etter? Og fasiten den kommer mot slutten av timen. Her du din egen dommer og bestemmer hvordan du skal premieres I dagens konkurranse. Så da det vel egentlig bare å slappe litt av det. Hør nøye etter. Her første ledetråd. Dagens person ble født I Tønsberg. I Vestfold slo seg opp og frem I norsk underholdningsbransje, hovedsakelig på 70-tallet. Men hvem det?

Royan Krysse Kro I Vestre Gran det sted du virkelig bør vurdere å avlegge et besøk. Mange sier nemlig at vi har Hadelands beste hamburger. Så om du lysten på en fantastisk hamburger, ja da tar du turen til Royan Krysse Kro, som har åpent alle dager unntatt mandag. Royan Krysse Kro har for øvrig alle rettigheter, alle spill fra Norsk Tipping, biljardbord og det aller mest nødvendige av husholdningsartikler.

Vi har begynt vår leten etter dagens kjente person. Det betyr at quizzen er i sving. Nå er det også slik at vi gjentar ledetråden underveis, så du har ikke gått glipp av noe enda i hvert fall. Annet enn ledetråd nummer 1, men den skal du få på nytt nå om et øyeblikk. Vi er på utkikk etter en kjent person. Dagens kjente person ble født i Tønsberg i Vestfold og slo seg opp og frem i norsk underholdningsbransje på 70-tallet, sa jeg. Det er en mann, og han har mottatt en rekke priser for sitt arbeide, blant annet Hedersprisen under Spellemannprisen i både 1983 og i 2009. Han er utnevnt til ridder av første klasse av St. Olavs Orden, er også innlemmet i Rockheim Hall of Fame. Det var i 2012. I hjembyen Tønsberg så er det reist en statue i hans ære. Hadde nær sagt naturligvis. Men hvem kan dette være da, mon tro? Tygg litt på den, tenk litt på den. Du skal få en tredje ledetråd om et øyeblikk. Kom!

Jeg synes i alle fall musikken i dag godt utvalgt, og hvis du synes den spesielt god, så kan du jo tenke på de andre som har tatt kontakt med meg I løpet av showet og bedt om å få høre låter. Det nemlig flere av dem som har blitt avspilt nå, og det kan du også gjøre. Ta kontakt med showet underveis. Bruk sosiale medier. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Send meg en privat melding, gjerne med et sånt øyeblikksbilde av hva som foregår der du også gjerne med en ønskeplate hvis du har lyst på det. Da returnerer vi til quizzen. Dagens person ble født I Tønsberg I Vestfold, slo seg opp og frem I norsk underholdningsbransje på 70-tallet, sa jeg. Videre så slo vi fast at det en mann, og han har mottatt en rekke priser for sitt arbeide, blant annet hedersprisen under Spellemannprisen I både 1983 og 2009, utnevnt til ridder av første klasse av St. Olavs Orden, ble I 2012 innlemmet I Rockheim Hall of Fame, og hjembyen Tønsberg har reist en statue I hans ære. Og det bringer oss til ledetråd nummer tre. Personen vi skal frem til I dag særlig forbundet med Melodi Grand Prix, og han har deltatt I 14 norske finaler og representert Norge hele 3 ganger.

Ja, hva skal vi bedrive dagen med? Vel, du kan jo bedrive dagen med litt sånn aktiv diplomati I nabolaget. Det den store «Vær en god nabodagen» I dag. Og hvis du tar med deg en øl til naboen, kanskje ikke dagen for det, men hvis du tar med en øl, så får du to fluer I en smekk. Da får du «God nabodagen» inn, check, og «Drikk øldagen» inn, check. Du ute eller har tenkt deg ut, finn en elv, det verdens elvedag I dag. Vann som finner seg en vei nedover mot havet. Vi har også den internasjonale Poke-dagen. Dette ikke noe med Pokémon å gjøre, men poke, som I japansk mat av typen poke. Google det hvis du usikker. Godt kan det være. Jeg har spist noe som dårlig, men det har noe med innholdet I poken å gjøre annet enn annet.

Det var kanskje ikke så vanskelig I dag. Trenger ikke å være supervanskelig heller. Alt handler jo om man kjenner til personen og persons historie. Og gjør man det, ja, men så har man kommet et langt stykke på vei. Riktig svar I dagens quiz Jahn Teigen. Han jo fra Tønsberg, dukket opp på starten av 70-tallet med sine ablegøyer, og det gjorde han så suksessrikt at det ble fest av det. Popol Vuh et av hans band, Lions of Judea og Primavera blant annet. For ikke å snakke om det han har gjort på egen hånd, fått Spellemannprisen flere ganger, blant annet Hedersprisen, både I 1983 og 2009. Slått I ridder av første klasse av Sankt Olavs Orden, en del av Rockheim Hall of Fame. Det reiste en statue I hjembyen Tønsberg, og så det slik at han jo særlig forbindes med Melodi Grand Prix. Mil etter mil fra 1978 som fikk null poeng for eksempel. Representert Norge tre ganger internasjonalt og hjemme som soloartist. Låter som optimist eller det vakreste som finnes kombineres med hans navn.

Vi bruker å være litt interessert I historie, og den 28. september byr deg på litt. Året 1066 meget viktig for Storbritannia, ja, fremfor alt England, som den største og mest folkerike delen av kongeriket Storbritannia og Nord-Irland. Det var Stamford Bridge, selvfølgelig, og så har vi jo Wilhelm Erobreren, da. Som kom til England I 1066, og erobret England I 1066, ble konge av England I 1066, og var det frem til sin død. Og når vi snakker om konger, det en del kongestoff I dag. 1448, Christian den første av Danmark blir hyllet til konge på Viborg Landsting. 1497, den svenske riksforstanderen Sten Sture blir beseiret av Hans den første av Danmark, og 1844, enda en kongesak. Kong Oscar den første blir kronet I Sverige. Historie fullført.

Jeg synes det så mange som lar seg lure om dagen, og jeg jo sånn sett ikke immun mot å bli lurt selvfølgelig, men jeg ganske sikker på at jeg ikke hadde sendt 7 millioner kroner til en som påstod seg å være Brad Pitt. Det det en kvinne som har gjort. 700 000 pund, så også litt I overkant av 7 millioner norske kroner, og de skal ha utlevert og snakket meget intimt, denne franske kvinnen, og den påståtte Brad Pitt. Hun 53 år gammel og står nå pengeløst tilbake fordi hun har sendt fra seg alle pengene I løpet av det hun kaller et nettforhold. De har altså aldri møttes, aldri snakket sammen, kun skrevet sammen, og det gikk altså ut 830 000 euro før hun til slutt koblet inn politiet og følte at dette kanskje ikke var ok. Hun ser for øvrig veldig godt ut. You wanna be perfect, like a work of art, like what you see in magazines. You wanna be perfect, it's gonna be worth it, and you've worked so hard.

trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 47 80 30 70. Vi ses!

Det er sånn typisk mandag. Synes det var litt tungt å stå opp, og det vet jeg at jeg ikke har vært alene med. Jeg har fått noen meldinger på det i dag, at det å stå opp på mandag, det er forbundet med litt utfordringer. Og for de fleste av oss er det jo vår egen feil. Man har ikke vært inne i rutinen i løpet av helgen. Altså det heter seg jo at hvis du står opp tidlig hver dag, så bør du stå opp tidlig også i helgen. Kanskje ikke så til å gi deg en ekstra time bare, men ikke for mye. For ellers så kommer man helt ut av rytmen, og så bruker jo kroppen nesten hele uka på å komme inn i det igjen. Og så er fredagen her, og så ødelegger du det enda en gang. Og jeg trampet litt i klaveret i helgen, og det har jeg betalt for i morges. Nå er alt fint igjen, og ikke noe vondt i kroppen og våken og alt mulig, og godt humør og sånn. Så får vi satse på at jeg kommer meg i seng til normaltid i kveld. Det er målet i hvert fall. Du, takk for at du har lyttet på. Jeg og resten av gjengen her i kaffepausen sier god mandag videre, og det er som alltid en åpen invitasjon hvis du har lyst til å være med en gang til samme tid i morgen.

Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de i helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Påtalemyndigheten anker frifinnelsen av kvinnen etter dobbeltdrapet i Ski, skriver VG. Follo og Nordre Østfold tingrett mente hun var utilregnelig da hun drepte moren og broren i desember 2024. Selv om kvinnen erkjenner drapene, fikk hun frifinnelse. Anken gjelder dommen. Norsk Redaktørforening melder at styret vurderer en formell advarsel mot dokumentredaktør Hans Rustad, men ekskluderer ham ikke nå. Nestleder i NR-styret Helge Nitteberg, som er sjefredaktør i Nordlys, tok dissens. Han mener det på nåværende tidspunkt ikke er grunnlag for advarsel, men sterk kritikk. Norge tapte mot Portugal på Ullevål i går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag. I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette er den mest sette ikke-mesterskapskampen i norsk fotballhistorie. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier i dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet i EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet er å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull i EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagaen om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere er Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Det ikke nødvendigvis sånn at alle mandager sånn grå eller blå, men noen det, og det skal vi respektere. Jeg kjenner at jeg har ikke en så veldig blå mandag i dag. Jeg bare kjenner at jeg full av energi og kjempeklar for å ta tak i denne uka her, sammen med deg forhåpentligvis. Jeg heter Hanne, glad for at du har fått på radioapparatet ditt. Skal sitte her sammen med deg i 2 timer fremover, og jeg håper jo da at du har tid og mulighet og litt lyst til å bli med meg også.

I dag det den 28. september, og vi titter tilbake på historia. Hva har skjedd den 28. september opp gjennom tida? Jo, Norman Johnson fra Blackpool I England satte verdensrekord. Han hadde en 30 cm lang agurk som han kutta I 240 skiver på denne dagen her I 1975. Om rekorden slått etter dette, det sier ikke denne historien om. Vi kan ta med en hendelse fra denne dagen I 2002 I Tyskland. Da var det en 20 måneder gammel baby, en gutt som falt 6 meter på og landet på rumpa si. Og politiet sa I etterkant at bæsjebleia til gutten redda han fordi det dempet støtet såpass mye, og det dempet støtet mye mer enn en rein bleie ville ha gjort. Og på denne dagen I 2002 var det en politimann I Chicago som arresterte to menn som prøvde å stjele vanen som han brukte under et spaningsoppdrag, og politimannen sa etterpå at tyvene ble like overrasket som han.

mandagen din smiler litt grann I hvert fall. Hvis ikke så skal jeg prøve å få et smil på deg I løpet av dagen. Det gjør jo alt så mye lettere det. Jeg tenker at mye har med innstilling å gjøre, men ikke alt. Det jo perioder I livet som ikke så kule. Og det skal man selvfølgelig også respektere. Nå snart skal vi ta for oss et uttrykk, se litt på betydningen av uttrykket, og se om vi kanskje kunne ha lært oss noe nytt I dag.

Venålsen Rørservice, din lokale rørlegger. Vi treffes på telefon 980-02-000 eller mail firmapost@venålsen.no.

I dag blir det avsked på grått papir. Neida, det blir ikke det. Men avsked på grått papir et uttrykk som betyr at man får avsked I unåde på en måte. Uttrykket det kommer av at man I eldre tid ble meddelt slike avskediger på grått papir hvis man liksom hadde gjort noe gærent da og skulle kastes ut fra jobb eller hva det nå enn skulle være så kom den avskeden på grått papir. Du har fått sparken, enkelt og greit men da ble det å avskede på grått papir da. Ikke noe mer å diskutere sånn det. Kanskje kunne ha vært en idé å ta den her mer bokstavlig hvis man skal si opp jobben sin for eksempel, bare skrive det ned på et grått papir og levere til sjefen. Neida, det skal ikke nødvendigvis bli sånn ekstra tunge beskjed å levere bare fordi man skal gi en tung beskjed på en måte. Det trenger jo ikke å bli dårlig stemning av den grunn. Sånn hvis du skulle gjøre det slutt med en kjæreste eller et eller annet sånt. Ikke gjør det på grått papir.

Nå er det høst nå. Vi har jo straks rundet september også. Jeg synes det noe charmerende med alle årstidene, og når været her gir som verst, og høsten kald og mørk og sånn, så tenker jeg da går det an å finne alternativer. Det å sette seg i sofakroken med et pledd og kakao med krem, og se på TV for eksempel, superkoselig. Eller tenne levende lys for å få litt stemning i heimen også mulig, men da må vi være obs på noen greier, det skal du få høre mer om snart.

Når høsten her, og det blir kjøligere temperaturer og mørkere tider, da det koselig å krype under pleddet og tenne noe levende lys der hjemme. Og det vi glad i her i Norge, men man skal være obs på et par ting, ifølge seniorforsker hos SINTEF, som heter Maria Justo Alonso. For det jo sånn at lys produseres av ulike typer stoffer, som kan forurense innemiljøet hjemme, spesielt stearinlys, da, laget av paraffin, som frigjør små partikler i lufta. Det kaller vi svevestøv, og det skal vi ikke inhalere for dypt, for det kan potensielt føre til luftveissykdommer over tid. Men så det jo de som det går an å, det går jo an å bruke de for all del, men bare vær litt obs på det. Du har jo også kubbelysene som avgir litt mindre svevestøv, og T-lysa som i utgangspunktet de som gir minst sot og svevestøv, så det kan være lurt å prioritere.

Vi snakket om å tenne lys for kosens del I mørkere og kaldere tider som vi går mot når høsten faller på, og vi glad I å tenne lys I landet. Så da det et tips da, som greit å ta med seg når man tenner levende lys utover høsten og inn mot vinteren, kanskje gjennom vinteren også. Og tipset, det enkelt og greit å lufte godt etter at du har slukket lyset som du har tent så går det ikke ut over helsa og sånn da

Det er stadig noen plager der ute. Altså, jeg plager så veldig av edderkopper, mest fordi jeg er redd dem. Men så er det også, har jeg merket med de siste årene, at det kommer flere og flere edderkopp-lignende greier der ute, og det liker jeg ikke. Først var det flotten, og så nå er det jo denne her hjortelusflua som driver og terger på seg. Og de sitter bare der i vegetasjonen og venter på at du skal gå forbi, sånn at den bare kan slippe seg ned, krype inn i håret, og hvis den først stikker da, så kan du klø alt fra et par uker til over et år før du slutter å klø der hjortelusa har vært. Det er hjortelusflua. Og den er ikke bare altså, men anbefalingen er enkel der også. Ifølge Folkehelseinstituttet så kan du enkelt ha med en kam og få greddet ut av håret, for det gjerne der han setter seg, og så kan det lønne seg å gå med lyse klær, for det den visst mindre interessert i.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

I dag har vi den 28. september, har du bursdag I dag. Gratulerer med dagen. Feir den med hun som sang Fingers Crossed og Flowers blant annet. Lauren Spencer Smith har bursdag I dag. Cecilia Brekkehus fyller år. Det gjør også den danske DJ'en Martin Jensen. Hilary Duff skuespiller har bursdag I dag. Trommeslageren I Imagine Dragons, Daniel Platzman, fyller år. Det gjør også Naomi Watts, som blant annet var med I King Kong-filmen. Og Ingar Helge Gimle, gratulerer.

Og på 1, 2, 3 så var vi ferdige med en time I hvert fall. Det en enkel og liten time igjen. Jeg synes tida bare stikker av her, så vi får raska på og komme oss igjennom det vi skal. Det får være målet. Jeg håper at du også kjenner på effektiviteten av dagen her, sånn at mandagen kan nytes. For det jo det viktigste tross alt, at man trives I dagen og at man klarer å kose over det man driver med.

Jeg satser på at du klar for å få med deg hva slags merkedager vi kan feire I dag. Vi starter med FN som vil sørge for at tilgangen til nyansert og riktig informasjon skal være enkel å finne fram til. Den ser ut til å gå mot en retning hvor det ikke skjer med alle disse teknologiske duppedittene som forer oss med det vi vil lære om eller det vi tror på fra før og bare mater på med mer meninger. Det den internasjonale dagen for tilgang til informasjon med andre ord. Vi kan ta med at gode naborer-dagen skal minne deg på at du må være grei med naboene dine, og det jo mange plasser sånn at alle kjenner alle, men så det jo noen plasser der ingen kjenner noen, ikke naboen engang, så kanskje man skulle ha hilst på naboen I dag. Det drikkeøldagen I dag, alkohol eller ikke alkohol, det spørsmålet. Og så det verdens rabiesdag I dag, det verdens helseorganisasjon som står bak den, og det må vi jo prøve å klare oss uten da, den rabiesen som man kan få på tur.

Håper du har en super dag, og kanskje en ekstra super dag, håper jeg at Lena og Lena har, for Lena og Lena har navnedag, og det bør jo feires på et eller annet nivå, for å velge selv da, men oppmerksomhet fortjener dem I hvert fall, de som bærer navnene. Vi tar med oss ord for dagen vi, som kommer fra en skuespillerinne og komiker som heter Phyllis Diller, som en gang sa «Husarbeid tar ikke liv av deg, men likevel...» Hvorfor ta sjansen?

Stokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Hva er det som gjør deg attraktiv, tro? Det har forskningen tatt en nærmere titt på, og studien som forskere I Tyskland og Australia har sett nærmere på hvilke sanseinntrykk som bestemmer hvor attraktivt vi vurderer andre. Og de har målt ut fra ansikt, stemme, bevegelser, kroppsspråk da, og kroppslukt. De tre viktigste trekka, det nummer en, stemmen, hvordan noen høres ut. Stemmen alene betyr mer enn man kanskje tror. Bevegelser og kroppsspråk også viktig. Altså video med lyd det som blir vurdert som mest attraktivt, at noen beveger seg og snakker samtidig. Det gir en helhet mer enn bare statiske bilder. Ansiktet og utseende, det fortsatt relevant, men det ikke alt. Utseende isolert mindre avgjørende enn kombinasjonen av stemme og bevegelser. Så da går det an å øve opp attraktiviteten sin, og det ikke noe tvil om.

Jo da, man født med den stemmen man har, og det kan man jo legge skylda på, men det masse som heter stemmebruk, og hvis du på en måte lærer å bruke stemmen din på den best mulige måten, og legger til bevegelser knyttet til det, så blir du superattraktiv, hvis det målet ditt da, i hvert fall. Og det kan også senke presset i forhold til å ha sånne perfekte selfies når man skal legge ut ting i sosiale medier. Det trenger ikke å være så vakkert, bare det noe personlighet som kommer fram.

0: Det på tide å ta et lite avbrekk, senke skuldra, puste med magen og bare sjekke at ikke stressnivået har økt noe særlig. Det jo viktig å ha den der roen I hverdagen, og særlig når det mye som skjer da. Men generelt også, bare det å passe på å være avslappet gir jo mye mer balanse I livet. Vår lille pause kalles dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, der vi henter informasjon som ikke har noe å si om vi kan eller ikke kan, for det kan liksom ikke brukes til noe. Vi skal I dag ut I natur og vitenskap en liten tur, og der kan vi jo lære følgende. Ekstremt høye lyder kan, hvis de riktig innstilt, faktisk bore hull I en fast materie.
1: Så da viser det seg atter en gang da, at det mulig å finne den høye tonen som gjør at vinduene sprekker.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

Det er på tide at vi skiller våre veier denne mandagen her. Det er hver vår retning vi skal. Jeg skal ut. Du kan fremdeles fortsette å være her inne hvis du ønsker det, men det kan jo hende du har andre ting også. Uansett hva du bruker denne mandagen videre på, så håper jeg at du skal kose deg stort med det. Vi høres gjerne igjen I morgen, samme tid og samme sted. Jeg heter Hanne, sier tusen takk for I dag. Takk for ditt nydelige selskap. Vi høres plutselig igjen. Ha det!

Trenger du rørlegger utenom ordinær arbeidstid? Venåsen Rørservice har døgnvakt. Ring 980-02-000, altså 980-02-000.

Trenger du nytt tak på hus, hytte eller låve? Blikk og takservice på Jarn gjør hele jobben. I butikken har vi mange lagerførte varer, og vi lager de fleste beslag på bestilling. Ring 613-27-550 til Blikk og takservice på Jarn. Vi har åpent fra klokka 7 til 16.30 fra mandag til fredag. Du finner oss ved rundkjøringen på Jarn.

Lyst på noe godt? Legg turen om Røyan Krysse Kro I Vestre Gran, som har en rikholdig meny, som, for å nevne noe, blant annet består av kebab, kyllingburger-tallerken, biffsnadder-tallerken, løvstek-tallerken, hamburger-tallerken, og så videre. Og ikke å forglemme vår fantastiske pizza og våre skamroste kyllingvinger. Røyan Krysse Kro har åpent alle dager, unntatt

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Trenger du taksering av fast eiendom, så kontakt Lie Bygg og Takst AS på telefon 412-91-275. Vi utfører alt av taksering innen hus, hytte, landbruk og næring. Reklamasjon, skader og skjønn. Vi tre takstingeniører som har lang erfaring innen byggfaget, så kontakt oss på telefon 412-91-275. Ha en flott høst! Hilsen Morten Lie, Tor Håkon Sjølien og Egil Sjørengen.

Nå er det på tide å tenke vinterdekk. Og Gran Dekk og Servicesenter gir deg gode priser på kvalitetsdekkene Nokian og Continental. Vi har også meget bra priser på komplette hjulpakker. Lever inn dekkene nå, og de er klare til du skal ha de på bilen. Gran Dekk og Servicesenter gir deg topp vinterdekk på bilen. Ring 613 29 300. 613 29 300.

Trenger du høytrykksspyling på tette eller frosne rør? Røråpneren avdekker årsaken og åpner rørene for deg. Trengs det rørinspeksjon, utfører vi det med et enkelt kamerasøk. Røråpneren på Dokka hjelper deg med vann og avløp. Ring 970 34 035 eller 905 13 792 eller se rorapneren.no.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. Vi ses!

0: at i 1947 så jeg første gang dagens lys. Etter at jeg jordmor på 70 hadde sendt oss av gård med et fnys.
1: De må ikke komme her og komme her. De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres De må ikke komme her og komme her.
0: Det vi som sykler Trondheim-Oslo. Det vi som sykler midt i veien her. Du får heller kjøre rundt om Bergen.

En kropp med to rygger, resten hud og salt og vind. Jeg ser deg så uendelig nær, mens himlen står og lener seg over deg, så vakker du.